0: ng Aido.
1: Ya moro moro I wusi siya koko mga ike datam tuwe ke September ke ka ke tuwe desu season tuwe na kha e ke vusta kham tuwe he klasi kama kaya mkoko ma ya sa ka wusi siya ya tala ka ya kwang ya ka ike mke ka ke kama a chang namzira ke tetea emu kweng avasika skola skola avasika ke koko mga e Dwi abasika dewe ke skola dewe dwi domgukwi mga dewe desa tete nyay mdwi ang abasika dewe ke guke ya ka kwi dewe dom uwa skola watke mga kong hoke ke mkokuma ke chan ke kake tamtuma e ma siga makaya mkokuma ke radu XKFM msira ke mkongkwi kamasa Yeremia yena dertak vers 9
2: Mambara ho o komana XKA FM teke de kwetu. E kanem bori ya teke ko koma go Yeremia yena dertag vers 9 ke. Nendi te kombe ntate nga ma tretam. Ke hem kui khama kere ko tako ya tkhanu sena go khamke. Tamkha khama tsewe ko tako kungtswa go. Khama tsewe ko tako kungtswa go qebusi dingwa sa ko ma te ntwa de kwa tsene dinga oka. Ga ga matlwa na ga ga masitswa go kehem koka sa se go dinga ke kehem tsui ga ma khongwa tla ma go be na go tswa go be ga mde hano no a ke ga manxate no ga ba me ka te ga ma khane ma kehem tsui ga mde ma no a khom kehem tletso go ga ma kaya ga ana go eno ga ma tlhatlo a go tse a khomje Khama yom khama khoma no wokoma khomtsetso dima khamta hengo tsa ango khama ngo tego nga wa otlana dia kita go khama ona na kwa sitswa nga wa tseka dia ki khama mo saka tobe ke hem tui kham kham tswam ki go wakikana kwa ta tsa etete khama ke tsa msuye go saka aqo khama ncam kwana sika kanema Ngam te a kehem tui kham a kwana ka tewa kwata kwa wana na kwa e tamaha tem dangwa ke ting kwa inti tera parata kwana tsoma e kanitse kha a aye sa ti kransen kha ti a wana na kwata kwa kananga o ka kwa khati a tharo kota kwa nyo de kirie a tro tro tsara kwa ha ha yo kha a de tlo tse tam ko tse de khango sena kwa ti o a nga se o roko no tsao di a de tlo tse tam ko tse dik e de kha ki tsao kwa de gitara a wa de tsaka ko khari a te kha o tsone se ki kham tsam tsone se ki tsaka amen

Ya mesa mo sunga ke ke ka ke mke wola ma e masi ka ma ya mkoko ma ke tsong ke ka ke tsam ma e ma sunga ngom mkopro kharam ke teti ng msuta ke mpro kharama ng ma ngong ya kwe ke tsike mchua a sika ma qeqa qwa khweke ya ke wola ma ng te tum khwa ma msika ma a titia ngong ya khweke tsike mchwa sumuqa qwa kanda tsusi si ke wola ma ng e ma sika ma qaya mko programa ya tsa ng ta ke programa tsalam ta a qom ta kong ya mke ka u si si ke kokuma ng ke ma qala tusa ko program ke tsang ke ka ke tsam ma ta kai ma sika ma qeta ku ya ku ke kana tsu si si ma ne tswa sin qeta kwa ke wola ya e he ma tsu nga wa ko ma ke titi ta ke ka u si ke he ma kala tua titi wa tsi ke he ma tu sin qe ma ne tswa yo ya qeta kwa tsu si si ka nke ka tsang ke ka ke tsamma ta wola tsitse antota nka makwe nga msika maqa ya kokoma nka e.

Ye misa zama laka umosu nge kopes ke gekam ke wola nchume masi kama kram ko programe kachang. Msira ke seze ngante kawa 520 kakang kwa gde 520 ke konke radio XKFM tatete mtanene a kwa ngawa mkokoma da si kama tete da sa kreka usisi ke akwang. Ya kan kreke mke wola nchuma e he masi kama kreya ke wola nke achang. Game has a muscle. Muscle and cars are FIFA World Cup.

Yeah, koko mngakhatha ngixhama kwenqwamsa gquma ke Radio XFM 107.9 ke koko mngqike mqa abasi cha skola mqa abasi cha tipangi mqa abasi cha kwa gisinqaka uwa munde ke xa xixitane nawo nexonqo namasi ngxe manithwa yo yaxixa qonqo wathi usisi gaqala dwa ke xeke mke Ola ma masika maqam qopur khrama ka tsanu ditum qwa radu XFM hamsika maqaya dating ma ekay ya tsanu ki qa ki tsam ma em

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anja ekska kia hwata kana a. Kana yako kiyama. Anja ndingo sana kana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana imtemka.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shong kara hinte ngege a kwata kwa nyimbo kwa yate te mo nge mi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tsi mano chaka ve shong kara ngi am te te
2: ngao ji tama chaka ve
1: khomtsi nyu ata no gwa ma do be nga ma khomtsi no na chaka kwa nga ma tawa tawe
0: ha mam gyo ka nga ta ngi kho ma ta ya ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di tim tsama ata iya khwata khoshi ya khwata go hehe kono shumwa khanja hin yoku
1: ta go nde go matato ha nqati ntsa wa go mtsuye kwa ta go nde go mangwa ding ga go khoma iya
2: go go mtsuye kwa ta ntitere a tsi a tamati ya ta tsi ya ta ngawe a tsaka karata ta ge ye u tsi ya tamata tsaka karabang

Yeme samosunga ke canxe ke mke khokho manqhumka emsira ke didi yaqomthe ke coffee tete ka basenqule kuna xinxwe kuna nqhe gqumgquma kwa nyata xhiya emsota ke didi ngixhoma khonqo coffee xa khwima aqoloshi ngakho khokho manqhumka eke tweke September janqhumka e ke khokho manqhumka eke ka janqhu lomqhomgquma msika maxeqonqo yakho eke tsusisi ke yaqala dwa ka xeke mke xa ke cimxhuma masi ka maxhamqo program ke tetya eta ke masa masu nqa qomteke superstar.

Hear me, some more song like a gang again, get wallang ma eh, ma coach and coffee, unke cocoman, titica eh, msetake, kawatike, alcon, home, take it. Our sika, que hika, wa, a matan nova sika, chipangi, a matan nova sika, quea, wa, msetake, scolam him, ohi to hagge. Uto skola kuna msada ke desen ge ye king dewe kat echa skola ma ya hen wa skola gam kuna ta titi yem oh to khal ngitam dewe hin echi chi sila ko he ka longisa aje ma kon ne wa ko ke mko ma ke ko ma ngum ka unke ka chong msada ke ka wa ke awasi to ka da wa ke gwa da ba chi ki ngum hin ke ke ngasi ke ka yini atu ngam to kha ge akuna hin gutu ada wa ngai dewe te wa chu wa chi ke ma ya kon wa ko. Mm-hmm.

Ya me sama sung ngke ge kan ke mke wolang ya ke chang sira ke Seven ngte kan nigen 40 ke konkerado ex ke fem ko super 11 minute a programa fam khaga program ngi sa qem ti ma ya kwa ngem ke ka ke kam ma ke khonkoma ngka e ngole kwen aka chang num sira ke titi tsitse thata ngkhama khwenqa wa ngi aguma kamsika maqaika qonqa yakho ke tsusisi ka qala tuwa ka qike mke khoko manqa mka mhmta ke avasica tipangi avasica skola avasica kwehe a wa kama svitali kama gani ngi kwehe ka a utham a avasica khoko manqa ngi mtima a o for ke ka a wa khwanqi wa tsimkhwa qonqa ke mqoqoma ke radio XFM.

Yamisa moso ye gegeka kemke kaitamma e masikama kayam kokuma msedeke achenam tekama 15 ke konke radu XKFM teka em tanini achu ngam kokuma dasak e tike he musisi ya kwe akon huka kwen eke hm ke wola ma e masikama kaya kokuma nka e msedeke teka kom teke Oswald Pieter Lief ke Ola kokoma unta ke teta ehema ya kwe kitika nka uwa weda ye ka kwe nkwi msida ki kaya ngole tamakata kai ta kliko mheka yika nini kanga tamakata ma ta kako nhaya mta ke mungusin kai mani chwa yu ya kai kakwa chusisi ke akala tuwa kake mke kake kama ngema siga makaya mko program ke ulang kama e programa ng a konhiwa mteke kawa ya kwa kuma kawa tike ya kwa saa mteke weda e kwa chinji wa itani niwa weda e ya akamke masisa e a oede we krisi tui a kahigungu ni krisi itani ni a chunga wa kia goo mteke kawa tike ya konhiwa mteke kawa se chikuna ngungi ya chunga o gomitra siwitali de tu kwasa kahe a kwasa ka ke a ke kokumang mka e mhm take tsuka wa nqa tsa wana kwasa ta ngonga sweetle tike mqa konkwem.

Yami samo soye ke ge tanke ke mke wola nkume masika makaya mkoko make koko mankunka e msira ke sezin achin mte kawa 7:30 ke konke radu XKFM te ke mtanini mwata chuka ngamu mkoko mata sa kai kawusikia ua mani chwasi uka kwa ke he kwen nga masise kwen nga dewe kwa kwi go ke kwa go ka e ngoba ke dewe kwa ngale ngwe kungi masisa hi kwa go kuma o dai gung a a o msita ke ka usisi a kwa ngwe wa ka tseke mke ka ke ka mme masika maqaya mko programa wa ka ka mang a ya wa ke a tsong ka programa a kwa ngwe ya mta ke mani tswa yo ya qeqa kwa tsiusisi ke a qala di wa ka tseke mke wola ma ehe masika maqaya mko program ke a tsong di tom kharado xkefe masika maqaya wola ma e mohunta ke ka wa se tawa da wa ngot e ga ke switali khawe a sa tawa e ke du dhang sa ke qiqiya masisa ke qam qiya switali qi se qa ke ngumke i art nge ka khwasa ofu a o khuya go nga wa e ngoka na khwasa a wa tike mtwa ya qonge wa khweke tsu sisi ke a qonge kwe kanta ke mke wola ma.

yemisa para days route wa mosungcinga ke ke ca ke mke wola ngchume masika maqhamqo program e ka tswa ngumsere ke nie sorry a geng mte ca 750 ke konke radio xfm wola e mtane na tshuqinqo mqoqomata sa xa mtsi maqhamqo ngcam ke khoko mntsitsi ngana qwa wola em

Yemes amosunqanke ngecanxa ke mke wola nchuma imasika amaxaya mqoqo mani rengamte xawa yenke konke radio XKFM tete mtane nathu unqo mqoqo make wola nchuma tasaxeka usisi kaqonqa wakaxeke mke wola em

0: kuti unqomka kwana dzitinzi te unsikidza ukaqo di no inwe atacewa kuti tama kwakwa kungudzi teqo waqo dzitinzi kuna takara ikara ngudzi anqoma no takhudzi acuna dzauka kunza ukaqo vekhudzi a
1: kanu kwakwachana ngqoka tamasi ngkoti bakike khurupu musu obu kalokale tsigiya masi ngqoka Drihuku forum kwasinge panqoka giya kaqo a firkanta kha tsuka sanqoka panqoka giya tsukewa a forum khiga daka hetige tsige singe masin kabacha qo tsupana ngiya hugisin adaka heke a forum panqoka matsala lastiva kha atinga satsongi state tamkoshin hegene kabachi ga forum ka tsiago kwa heke nqa
2: Ke hinqe xa sente go ditamano tsane kara tsekara ntuhu dzikomi ve go ditita komite
0: nunta e qeqe ngudzi South Africa ke ding ana go khona ngoma qodzi rondavel yam kakwe nu adzi a qosa musobona ngoma ton kana rondavel ta kana ngudzi kana ngoma qodzi kana qiya qo nu ga kana ga qiya qo khodzi a rontabileta No kucam kha kana nguzi aguru nguzi anqoma qonqama samente tahunu am adwam kha kana yama eyaqo no arondawa tamite nguzi awa kha kana simigwinu adwazika ataha yanu nqoma kha kana ting ongadziki no dzulu takite khona ana koteqo nguzi kwa matsipa anqoma yangu wakha ikar kana akhodzi anqoma khona akhodzi kha kana tano teqo No anguzi akakho khoqwa yicwaqwa cini na kanta obesen khoqwa kateko nqomaqo takhono azika aqwaqwa dzi asigwinu teko gako taku khaqwa teko kya yaqo no atakhaqwa akya ete tramsika deko khodzi edzi kate kya iko khana iya ko taku kuwa of anqo oqwa dzi tama khadzi do azi asigwe khon edzi ka khadzi teko khana to akhodzi takhono khana ata khana khono khana gyama eika to akhodzi ka angusi amhe Mkana sinu nita kuwa kunu kana nita tere na kwa kunu kana te kunguzi kanu kara kutaku kana inyako.
1: Kajala mtasi mkotu, kamkwa sinu tradisi ngegani kuna mkwa sinu nama iwa nambewi kia kholi wa tiga machin kawa chukun sa chunga tatu. Nae kanu kagama sinu iya tiji gamu kansa chunga taris bombe makar te kakwa da sinu mani ngumaka. Yet Mkumku, Tangumakaki Gunki, Yanuma Kagisinki, Gumsingi da, Tatale, Kamasin Yakoka de Oka de Katua, Kole, or two young Maki Tak, or Gung passing his Anguma two. Kawati, our young Makaki two, Kaya Forum Chigis and was tractiri over Kingi, Kawati Angumchi, Kapaninga Kung to do Kungwak at all, or Tigangumako. Masin that Hamega Sasa Dame, Hamega Kakaki Noa. Itching one eye, come my darty, ya ewa, or jelly to yako, idang. Ya uzla, come and anna, or come and da, qui and anna, kamuku, chala, noa, kanoa, kaoke, wa darty. Kat out was a kumakake, kasasin a santu, da singa kama toque, kakatoque sang like darty, macho. Masin karimuga sing ya fa ya to tena was a lag of gumsing, then mumakake chit quack was as one matti game quarterly. Kasi ga kwa kwa no nga ke ntoga ga kwa ka buzela ka kwa sika mangawa
0: tete ke ai kara tia ta tai kwa tamento tumo we tsama makisi ya kwa rita no sente ti do tete ke ai kara to a tara du dza kwana kwa ta ke kere kuta ko te kas na te kwa kwa ko fuwa a tsa gwe kuta ko nata tsa kya te kwa a go sika tsa ngom reta no giki ya ta te se ta to a ka te ka tamati kha a ngu ya te kha o tsamhe No tik an kya kao kao ki om igwenu tani belata.
2: An gara kya ngiki ya huita no nta kya re gove kwa ngungwa hui kwa ngungo tiko hawa na kai kwa gawingo kwa ngi. Tamato ave kamsika ke kam te za wakota. Nti tamati ngu ya te kame kam ya ta ya seta tuwa kata. Kam anya hozi kam tita ya ta kasna tinu aisika nyuna tamati ta koma tini kya ngara e ya ho.
0: No take aim bamba kwa kukwa kwa kutama nuk egi ukwa mateko matama.

0: him gyo ma tikit an kya ya toki na tank niya. Teko ma tete purkama ko aho anga ma kuiko kasen oiko sikite tia ta anga ma kwa tena ta I karangu hodzi angom sena kono na hodzi ka ngomi kloreno a hodzi makakwa kloreta. Taman to kame ngomo kota koto tia ta rado kwa na kwa ta to atungu ya te nuin kate kya kare purkama sikituwa kaya. No toki ai kara keker kuta kuto kwa kwa akasna hata ti doate. No teo ati gara ka go kwa tonga ka to radu za u kwa na kore ko kwa keng ai kore na kuta ko kwa kwa kasen o kopur kwa ma keker kuta ko kasen. No ki ai kara ea ko kwa na ka inga o skin kams ka tek ai kwa go.
1: Ki ai kara ea ko kwa na tek ai kwa go.

yakana kwata kongo ya matamziki ngu oitamate muti doka tehat angceunisa kien kau kago nge hau anzaha avasya kumu wate nguta seisune kwa kwe temute ya oro kwata tamziki nta ikara huzi ya hatsuhi kukara kutemute tinsa hako hinye gureta kwenye angceunisa temute kure kuzike hekam nguwa odi tuwena ko zaoroko kwa kati aneza tseunisa temu ansi na kwa him kwa kande kure kuzi hiyako antati nguzi tseka tamzi temu ute ya oro kwata September nguwe malenda sisune temu ute ya oro kwata tamzi ki kazi katuwena ti izi kazi ngu ozi katama kha ata ikara tuwena tati ande kure kuzi nyamu kazi uanzangu tamzi kange a avasi yate tamzi ki tati ya kuzi temu ute kai kutati programe ngese kwa yamsi na kwata hamia te gako di kom an gako di kwana am temu ute kai kutati kwenye ogeste singwe makreuni satreuni sati kai kwa temu Gako di kwana atemu mua asentati anak aiki. Gako di kum atemu mua asentati temu anak aiki zao ongaki kasin ongaki. Kwa atemu kai kuzi teti no September ngwe matemu kwa kuma yamsi na kwati hatamziki. Nde kuri kuzi hiyako mua kadati ngata kwa si sune ya kwa hatamzika. Nde kwa kuzi hazu kuinziki yamu kazi te zara kuretam. Hazu awota ke hekam doka kove kuzi. Kwa kai kuzi tu doka di teti gako kai kuzi teti gako kai zi teti kamzi. Ke tsa izi khoma e woti ta go mongwa di ke he go tsuyoka izi wa o kwenke ge di gatsi tsa a qete tse ke hena go gohete tsamziki tsa kan o ta kwa ha ya go moka nwe kwa se sune ya ma kwa ta ha tsamzika ndu kwa go tsitsa o kwenke tsa ya ka go re tam ka sen ani business ani ke ya go tsitin tsa o kwenke ge a tsinza sina tsa mu ka te ofisa ya ka sa ya ba le tsamziki do ka di gya ta venga kona ke temu kano date mtamate kamzika temu nyamati ngakona ikindi kurikuziti doka di kai kuzi ya awoti kwa ha ugeste singwe mki tako kumhe awoti kwa ha nita September ya makura kamzika hiti yo akai kuzi kwa awoti kumka kwa hita tingwe kwa ukuinki temu ngu ha uroku kan hita tingu ta September ya makura kamziki ta anziteke krende kum tati rati unerten 7 ohenye kefemki programe tewe nguhe gau kwa ziase kwa yamsi na kwa hango siya kwa khirisa hiyem ya ofiriak amati kwa khamu.

Kaskatama demo no tinek amako, drie en twintig minuten zie een gekrachwara doner ten zeven onige FMK. No programma demo de ankate, gogosie, guanam kati set, avonstag en ekito daranak, erika en gosie, gohurisa hem. Yalfirek amatekwan, kaikusukum, kokako, de onions, a gogo, de kwana, a gogo, de kom, a kwakate mukwan, goe mati, arohatan kwasi, sune, demo de kinyams na kwata, kamziki. Se sune temote a kouko kouk eya anka de kwa kwenye he temote ki te tati izi doa zi tatemo wa de kwa kham. Nga kwa na kende kuru kuzi u program ki kwa e kuzi te ke he kam kwa e kolo kam zika temote tse tse kwa kou kako di kom a kako di kwa na ati am. Kam zi kende kuru kuzi hiya kwa munga rati kwa e kuzi te ti o kreste sinkroem ki kwa kou kwa e kuzi te ti kam zi ki. Hiti o kwa e kuzi temo wa de kwa ngutam. O September ngoe ma yema kwa taha kam ziki e inza kungu tati. Kone tse kati kwa ti hendi kuri kuzi ke he kam hiya kumu kara ti positive kuzi. Izi kai kwa ti zi ti gaku aya ki kam ziki hiya kumu kam. Nita September ngoe ma yema sina kwa tiha kam zika nda ikara. A kuzi yo kak e inza ngo kungu tati. Zaro aye te tati te kumkwe te tati. Kone ankeunsa kiri temu kano. Ngoe mo ukhestes te akweun sa tia huzi ya kai ko angkara ti te komku an sarok ai atemo kukam zikim. Antoun sa tse ka kunya ki ke huzi yo ka atemo uo esna ko kuy hakam zikaha. Mara kuya ka atemo huwa dihi an kukam ziki kusena ko wet antoun sa griyako. Nung kukam zika atemo ha hisna ko wem. Nga kona ki antoun sa kiri ti do ka ati kiri kai kuzinti kuru kuzi woti ukhestes ngoem ke kwa kakwa ngoe ma atemo. September ayams na kwata hakams ke hito akai kuzi hisen tati ngwem ki ntido ka te nge akuzi ke ya kanyama kwa ntun satsekam business ya di anianza veni proyeke huni kuzi tamangi ya tesen tati nu ntun satseka temo kuzi nge ke ya kanyama kwa nu nutemu muti khande kuri kuzi hiyako mungarati khazu khesondit anieta hunu person lak anzam ntun saharaka tingye atemu kanu ntunema September kwa kwenye hea ya kati kwa kwa hiti o hamuka kwa neti ya kuzi ukhistis nkwe mki ati kuma kwa kai kuzi kite kwe unisa kai kwa ati gako di kum ati a gako atemu kwe unisa khasu kuya kakatama ti ya kuzi ya wewe nge adus niti kamziki kwa katemu September nkwe maya kwa kamziki kwa personi laki anzatama kwe unisa hiyo kukunya kwe inza na kukun miyate kuya kama Kado senta ti kahinya ti huziki kwa na kihe kam tu kam ska kwa kati kum kama yako anza senta ati kama kongye huzi ya anka ati kam ska taki tseka kuta mara kwa unsa di doka ati kai kuziki ti woti tu ya hangam sen kwa unsa kiri kwa na tu ya hangam sen eti kam ska hao trek am kiven hao kunye siki kwa unsa kiri hao kasondet anye hamu wago hadu kunye ahamu wago nu hang aye kiti hati eto atun kwenta ma hamu wago na kutzika kwa neka an kwena ngam kusu oiki hatu wago kwa kwana ki ati doka ati September ngoe mat an kwa unsa tia kuzi kwa kwenye kwa hati anka ati kwa ham kwa ikuzi hindi kuri kuzi woti kwa hahitu wa hamu waka hao persoon laka kwenye kita ma kwa kwenye ati etati miyate hatuya hata kwenye hang aye kuna ki eni tek ezitimu kwa unu sakana zi te ti ta ti miya tengri kwa do oki ene ha te ti ndi kuri kwe a mara hiyo komu ukhiste simki ti ya kuzi te kasna ti te kuma ti ndi kuri kwe ngri kwa do oki ti kamzi ki nyako an tati makingo kha kwa agyao tati ndi kuri kwe temo ngye akiri asiri anza kama di kamzi kanko makwa nazika ima kutemo kha kwa agyao tati kwa ha September ngoe mati an kate kwa kwenye kwa kandye kuri kuzi nyako an kuzi yoka kwa unisa trek amke tukara kwa mungu tati ndahi nyako ngok e nza kwenye kwa khazi kwa ngo tako unisiki kasna di anianza ni khesundi di anza tama khati mungu ankeun sakiri kwa ne khesundet ani temo kai kuzi kitamate anga kwa ko ngonde kuri kuzi kehitam tsekara te tatini miya te kehitam ge mborunge e wo khesundet anza tano
tsokwena ndeta zaruqa e qhata tita hong ai ke ding khwe ditama e ndi krukuzi e temong khone kiriya ke ding se ke hetsam ti tum e te qum ta ding me ya de tsetse a tsuz ke eng kra tsau ka ta ding tsau tsau ka ta ding kwa kham da hong ke hetsam ti mo te ke eng ka ka ta ding de krukwen ke a tsuya kha khaos na qobe din te ke hetsam te qoma kongo te khao ta ding ta ncima kwa te mong tsunya ntwe ma kwa kha tsone sa te mo thi ya ho zia and they could use a carding go set or hasta sim get them with like with the rose hat of Guyati. I quick hammer what ding, they could go to yak by quick date it comes hammer what ding. Gon that eager a hawk on Yamakotemo since I sent a water team. My connectim what a quad, check a hooting him. Ke crazy hat gratis, ke him equana the hawk on yaki hagui gratis. A September and coma demo day a carding go since I sent his sent that ding. En utlwini sa tsukams ke ga te kuma kobe ga dikurik ama a tsukams ga tswara kwa go kutsinga go tsantsone sa tsom kara ga o kwenge ga guya kwa tan September ngo ema te mote a ka te kwa tswe kwa ga kwa tswe ga ya ka tateng ek am ke ngam ko ya ga khata ti mie te ga te kum tati tswana ta go ai khona tso ko ya ga khata ti ta September te mote a ka te ti ya go se kwang kwe man kwa kwenye kwe ma kwa kha te ukwenye kinko tinsa senzi te ya katati kwa kham ndi kurikuzi hiya kwa munga rati tinsa sene te mungu ya kha ya kago tun kwena ve kha ukwenye siki ma kwenye ki September te mungu ya kwa ta akwezi kha kere tizi kha mungu watik ekwa nazi kha ukwenye kin ma nga wegi kha tinsa sa ya vate enu kasin anza kha amtri unsa tzit kere kwa hi ke hekta mkha te kwe kasin huki ke hetsam ene tsai go kutama ga teko betano ti doka de tsai go ja go ma tethi ya tsamse ke temo tsone sa tsai go go ngwa te ga go di khom a ga go di kwana a ti am tsamse ke ti doka di nge ga woti kwi aven temo te kwa khom ga woti tan hiti yo tsita kwa tsho ya ngwe ma nyama kwa ta tsamse ke ke hente go di go se tsai de go se khate o tati ta go temo kwa go se tinse ya gao an sa ga tsa na kwa a tati venu te mungi haki eno ga registrere vere ga ya go kurika o re go ati teke miya te kas na de anyanza ta go shure ka ngeha ba na ga khusi na go kungsa ya ba ditano a kurie te mo gwana mka ko nga te ga ti ke he kuri kas na go his na ko nga kone ke khoma ti do ka de kai ku zike a ga go khuzi ka are ti zika ga wo ti kwa ga hitio ntanga mko e manyams na kwa ta tsams ka ata e gram khatreti kwa kha ke khos yo ka te mo hisen kone antun security a ka di September ngo e ma ya kwa tsams kim temo ka ta ti ke het sinsa sente u inskite ka te de dikhate ka nyama gontse qezi anyama ku dikhate aguye te tsamze kim tazi xa ikuzikite ce trinde kom tatira donor 107 o henye ge ofem kim programme te aka dingwe go go tsese ko nyams na khwata ham no September ngwe mate mo te yakrama te antson sa tseka ava ete mo te ayon sa kama de ve tsono ati wa khate mo tsinsa sene khate mo wa tenya makodo a tsiki ta khono e tsiki kwa kha a tsunya te a ya kara mate te u kunye tsiki ta mate u nga ke kwa na tsi te hiya te go tsiki ta ma khate kwa kwa ne a ya kara mate kwa a tsunya hem nga kone ka te di khate mo kara tin te u kwa a tsunya te u kunye te ka te ka e go tsite mo te ya ko ma te kwa ga o khuzi ke he tsam te mong a e ke te go no ka e kutsi a wo te ga go khotse mko em ke no tse o ntsa thia go sia te mo te ka e go a kra ti o khiste seng go ema kwa ga kwa ngo ema te mo te ya re go ta tsam se ke nya kunde e kru go se mong kra te manga o se ke go tsinsa sana ga se di go enge ga se ya ka sa ya ba dire tam ka e go se ke te ko ma te kwa e ka ma king ye tsinsa sana ga ya ka sa ya ba di ka se go ke ga tsinsa sana te mo ya ka sa ya ba di ke he tsam khande e kru go te mo ke go se ke betro kara ka go betan ke tsam ya go a tati se ka te ai an tsarop ai am ya go ke go yo ka an ke so ya va di group ke tere ko kere ko so ya va te go se mo o se na go tam na kone ke ku ke tsam ke kwe na go a hinya te ke ta go khutsi a class na go a kwa go se tinzi ga o kwe ke go ga tsa o ka tati go se ta ka ikwe ke te tsekre ntse kom tati radio ner 107 o henye ge FM kim programme nge te a ka te ka o kutse se ko yams na kwa tahani ka isi kam a kan tuan tak mani tezi e ya kwa hango siya ko khirisa hiyem
Yalfrik amadequatio salistis ecto seta daranat isa hiem Prohamete ancate Rassondet quen totisia coheria go yalf derta recam, tahon yalf derta hekinamago programem. Journal tamiete acamscamacotiseta to daranat aeco toti, siacoheria go 12 amadequan 12 Kuro programme vadisan mutvieta miete atams kemo kutise tato darana aego. Toti siya kuhiri tati yen irek amad kwa ham, atams ka toti siya kuhu tam.

Pretoria tetele ya netsa netse makoti ya ankate ntsika tsame tinek amakoti bien fierta khmanite ziang je karagwam radio nerten 7 o ni kha fmk programme ga go zinwe kwa namka funsta khang ekiti seta to darana qade ka go se go gerisa hinye ke ska e ya gwatswa khmanite zi ya fire amade kwa kham ka iko go state ya qeqirin tiko mate kwa ntwe mano sisune kwa kwete moya magwata tsamziki Ito temo kasi suni yaka atitseka kuzi tingzi te ukuin kinte ukuin ziki tamati tuka tatin kai kuzi kai kuzi anza temo titi ya kekiri nte kumati kai kuzi nte kuru kuzi woti akhesti singuwe mki kwa unza tia kuzi kako di anza kumati kwa kham nguta kwa nguwe manu kwa si suni temo titi ya uro kwa tatamzi ki hitio kha kereti kwa kha khamu watik mu watik e kwa nazi kwa si suni nguta ya makwa tatamzi ki tinsa sen kuzi kha ukuin kiti moya mokote hisen tati miya tete mo business kwa ene khadi kwen khadzara veri ha khaki kwa tano kwa hasi sune temo te ya aro khada kamska anko ze khadzara tati ene khadzara nati nkwa nkwe kwa ngeti kwa kita na khaki kien kara kumwa tive tan hiya kumuka kwa hasi sune te ya aro khada kamziki nta I karango nyama kwa kienza khaki business ye kumwa kutando kwa hosi khatsinza gure ata I karatemo te kumwa kutam venu kwa hosi ndo khamuwa te khaya yaka kwa kha business ki tatemo antun satse ka khosi tinzi kwa na ti doka di business anza te kwa kure tsamzi ki temu kano sa o tsamzi ki ti ya fer a nde kuri kozi an business se temu hiati an ta khun temu kwa ta ma kha hiati ta khun temu kya isi o khansi anza te ya ti tsamzi ki sa o tsamzi ki nde kuri kozi antun sati dote business ye hiati witsi ya de khan a voro kam kwa kha te a ka te ya kwa ta kho tsa me lende tse un sa te a se te kana ga kana ta be kho wa tsono e tinta man tsu tsu e tin kwa kha ende kuri kuzi witsi ya te mo saudi ya kana te zi ta ma ya ko ava se ta ti kho tsa mze ki ngo tsa o ka ta ti witsi zi tinzi tsa ma am tsa ngo gara na e nge a tsa ha tsa mze ki ta te mo te kwa a witsi zi ta ma ndi kuri kuzi ya ma ko kha ava se ta ti ndi ya kuzi ti do ti business anza ta ma kha ndi kuri kuzi ya ma ko ava se ta ti mi ya te kho khunu te ansi khunu e te ka ko kwa tsam sa tsuna temo kong ka go ga ice block am ke go di temo ga ti no atemia kwa temo un anza kwa un anza tamande go re go se sa tsam ske tama zara na ti itu ga go ti kwa ne hem kwa se sune temo te ya ro kwa tam na kwa ne ke kwa kwa na zita ma hiya ko mo ga go business enda I kra ke en sa me ko te ku wa go ta do a business ga ga hiya go re kwa na zitin tsu go ta I business ga hiya go of a business ga hiya re tam ndo kwa go a business ke temo ya go zitinzi nta se sune temo kwa kwa te ya ro kwa da tsam zikim ta te a ka tende ku ri ku zi programme nyam sna kwa ta tsamzi ke ka ikuzi tsonsa kungwa ku khom karande kuri kuzi anza kwa ham ndi kuri kuzi nya ko munga ta ti kwa ngoe mate ya ro kwa tan kwa si sune te mote ya ro kwa tam nu se sune te mote a ka ti te tsunya sa kwa kha nya ku ndi kuri kuzi ta ma kunya ta ti ha zo person le ka kuin kin za onka ki kasin onka ki business nge kha hisa ya ba tsamzi ke hito kunya te ta ti kha ke kwa ne te mu ka no se sune zite ti ya go tsia tlo go go ga a ka tem sa o tsama te mo zaro ti ga si se sune em no sa o tsama ke te tsama ti tsava no itse ta ma kho ti twena ti ve ga te mo kano ten ana go tinga o tsi ben ke mo tsi te ku wanga o tsi te ku wanga kwa te wo ti tati kho no a kho I ye te mo te ke twena ti ve ga no september an go ma te mo te a ka te kwa kwa ngoe makwa kha nyama go khotse tsonya te kwa temo nga o zita mat antsong sa tsinsa sna go temo o na tem kwa kha ata I te o kwing ke a temo ka tin hitio tsonya e te ya ka te o kwing zi kem fra a nde kuri ko sem hitio tsonya e ya ka se o kwing zi ke he go zi se hinsa ya ba te zi kem ta ka I ko zi ke te tia ke krente ko ma te nge program ga go zi se ko yam sna kwa ta ha nuk isi ka dertin khamni tezi iya kwa nkos ya kwa khiri sahinye ya alfred amade kwa kham nu anka kuzite mungo bori kwa kuzite anka kutati nguta I sasa anza kwa te bori hem ngo sasa kia vazite mungu kwa kukezi
tehia ku anta ting sikata ku kwena kana usirizi awogo tahunu u kwe kwena kana usirizi awogo tahunu Friday ha di 4 de September ngo tswana kana usirizi temu wogo tasasa kiavazi anta kwa kwa kuham te anta tim kwane tsun satse ka temu te anako te usirizi ya September ngo ma ya te tsamzi ki tsun sa ana tsau ka ta tim September ya te tsinza sen tswana linde temu kwa kwane ka ha ya tem tsamzi ki anzi ki avazi temu te kwa kwa hukun ok ezin te usirizi tamam te ana tsau ka ta ti kwane ti do ka te kai kuzim ya fter ta kai ka ti sia ko ai ko kwa gom yor na ho tamet program si ki ngo te u ke hetsam avasiya ga te usirezu anzango ana zao kasu aninza kai kuzi tisite ai ku kwa ku ya der ta ka totis ya ku khiri ku programme 12 ret ama de kwan bori tis ya ku tikro koma go ta anzi program kitete ai ku kwa ku kai kuzi is ka totis ya ku in ire ama de kwa khirin acams ka totis ya ku khotam

Kele kumalo no mondli ngobo utatsane titi ya kuye mako angati mina nawe tamkres kakame tinek amako 6 and 5 dahmani tezi ya nge karakwak eisi kam firi khamani tezi e ya kwa ngosi ya kukheri sahinka ukuzi programe ya alfire amate kwa kai kuzi titi ya kekirinti kumate kwa hasi sune temute ya urukhoda kamsikinde kuri kuzi ukhesti singwe mkiwuti kai kuzi am nyako mungkara tingu tangwe mango kwa kumanyama kwa takamziki kwa tukunyati kati kwa ngo kwa kunyete tati haukuingi khamu karati ekwa nazi khahinsa yavate khuzi tinzi temu kasin anizi venu temu businessi ofuzawadi anzata matimu khande kuriku anceuni sagyauti nkhamati nkwe koke taman khawu tive marati doka tidako ai ziki kwa ikuzi teki ziki khakome uti kwa hitu hakware huti kehekam marake hekam hitu khau CFEZ ada khakaro tati akehe kandure ziki khakati kwa kham of khatimu ya vati zauti nziki kehekam ata khatimu karo nataka khate khau CFEZ kwa temu di kwitsawe khasiye kuwo kuhem tatemu te ankati kone tsunsa kai kuzi temu kunwa ti doko di kom an kom ka kuzi te tsunsa temu program ki te wo ti tatim kai kuzi ki vende kuri kuzi ai kuzi ki temu kai kuzi te tati kamze kim kwa kha kwa ngwe ma te arukhatan kwa si sune temu te arukhata kamze ki ke qezi iya ti kwa khanko ne tsamete ankati ngo kuzi yama ku temu enza kunta tin takun hisen ta tin kham kai ku ti tin khuzi fer al ndi ku ku ku ku inzi kim ta kai ku ziki te ti ak ke ndi ko mate program ne ko ku ji se ko yam sna khata ha nuk ac ka kam kham ni te sa e ya khwas ya ko khirisa hi ye ya frek amade kwam nu ya frek ate mo khason te tamit program ak kam ska sa list se to se ta darana kai ko to ti ya fier ta ka sia ko khiria gom nu yaf derta ka sorry yama go programme te en carte journal tamie te ti seta to tarana ay gunti do ka te kai kuzi te en ka kwa gongo te mo sasa ki avazi is ganya mata ha kam zginta e karate u sirisu ansango te to wa zao ka tati te en ka karate mo te zao ka tati kai kuzi an kam zgati te site ay kwa go journal tamie programme ki toti si ko khiria go 12 African kuro programme te ana kwa him Boriko khuzi te anka kutati, boriko khuzi radio si anza suria te ven boriko khuzi ge ato ka suria tante te anka kwa kutoti siya kukhiri ya go iyan irek amate kwa kham.

0: ita JUCC iya kala gen kala dilama juga kongke ya khasun hai ya program taya get inta mongke program ka kewa SABC ayo lungi sa kao singke kongke XK FM tam episode ang wat kala wa alungi sa mongke tiki kang awa kulenji yoka si noma bile duct cancer ka kong hea mongke kangre hewa tingwa tayo ong kala dilama juga kongke rado XK FM nisa tiki kang program wat kala wa kwa hewa tongkwa
1: di mbambara khawati ke mqwi khama khwama na kharadu e hone ten siwe o wenye ke ke tswere na khwata tieng ke qete mang tsa mehe se na khwa de u khasone di program se tswa ke sentsa de darana tsa isa no as u program se ke teng ya go kolongyo ka se no mata qite kanker mosobo e no te tse u sa klase na go nde u kanker mosobo e nngere ta kwa ne ke mqwi khama ti tate ai sekiti makweretsa o radio e qeqe u episode ke te kongwa go kai kudzi anu hete u khasone ti programme te aya karamate SABC education radio XK FM ta kubukasa te u manu dzi anu kubukasa te u kwinzi a te u khasone ti programme se ke tsamte kai kwa go tin zwanga dzi te u tsheka mziki hisana tlogodzi no natate tse u sena go tere tanti salesti jack tsamse ke tonde darana tsa e go te u programme se kheria go khasi o yalf iri e tlama ko a 30 minute jenge ka te kwa nte u program se ke te tsae kwa tlokwa te ke hetsam ko makothia kwa go jwanga dzitino kanker mosobo dzithia dzi madzitinzi rita no te tsae kwa te kanker mosobo anza a te tom o tom pepe nte u anza te tom ati tsamsa a u a tom ki nyam sena ko kanker mosobo e te anza tsae kwa go nha kanker mosobo ga a mo ina anza tsae ku siya ko kwedi ka nya ndeno tsa u anza ate u tsama a tlwa ya go dzinde ta si a go dzinde dza ro tla ya go so ti ya go dzitinte u tsheka msiki a ka sena go ina ana go ina muwa ko a go dzi dza ro tla ya go ke dzi ate a tlo tsa mnama go nte u go dzinta dza ro tla ya go nte ko ma go ke he tsam te u ga sonde ti program se ka mo tyo tsui ga go tsa ke se dzi ya go re go tsa u organe dzi kino ke he tsam ke ri dzi tswatsa teko no tia kona nka kanker mosobo e wo wa tumontu gana go kuri e 50 ga ka se ya go no maratin tsamdzi ke he kuri se ke tamaga ga wo ka ikotse nka kanker mosobo e ke tia kwa go tsetinge ga se o te koma kwa tinge kwe di kanya o ka nyam sena tlo ni tiu mata gana qiya ti go tsa ka nyam sena tlo kha se ke ta go ntinge tswe ga tsa o o si ka se nyam sena go he no te o siela tse ke nne go tse o tsheka mzi ka tinge ze ke nyama tlo na khasiki semtuwa mazeti athiya zwanga dzikite aqasen nkoma kokwa semtuwa mazeti ta tsaki hetsam tlo sentsa u tsheka amseki hiat insena te khotse nte ha ke hetsam tsetse kwa tlo tsamuwa ko tsa u tsheka amtsa ana ko tinkwa ne atsa motyo tsutsinza sene hisenno tsa sunwa ga tsa o manu e kha a go kita teng tsa sunwa ga kung spatra sika no se sa sene tsa hi te a te u tsheka mtsi u nyinze nte tsa maqona te muwa go nte u go dite u tsheka mtsi ke ke tsa mhi sena klorita a kwana se ka tsa mo yo nka o ka tsaki hi sena qobe e kwa nyi go dzi tsa u tsheka mtsi ke nya ma go hi sen of tsa tsa ma qobe e kwa nyi dzi a a tsa ya ma go tsa mo tsa a go tsu tsinsa sene teng tsa u tsheka mtsi ke of tsa tsara gwa tata tsa u tsheka metsa a ka go a tsa mtsi ke te kuma ko te tso sensa of te pela go di tamaka akon akwana sika atsaqam a nqinhe tsaqama di tamatsa u manu e kha o nyati ke he tsam kha o tsa u manu tsa u tsaqam siki hisana ti tsinza senziki nqi kangar mosobo si u semtuwa majitsamu wa go tsa u tsaqam dzinya ma go tsa u khowe khiel na iya go tsa u trace u a aye se go ita magiel na iya kwa go tsamwa go aga kanker he tsa ke a teng tsam se ka ntsa o tshehe ke he tsam tsumwa tswite go ntsa a angu tsawe kwa te ka tamatsa mwa go aye se ya inqu angu tsawe tsa kwa te tsam kwa go tsa ke tere mkhurinya di makago tsa thum a tsama go tsa u anza tsonga animza am tsam go go mza tsa thum a tsama go tsa yema kwa go te tsanya go yise tsa nngwe nngwe te tamatsa a ngabe tsa o tsheka mende o go hinya te tata tsa te go te tsanya tsa fer ka we mtsa go thu tsa ki tsan tsa te khuwa go na a tsu tsa we tsa kwa ti tsam ta mang u we tsa mo go du si ya e na a go tsa mo te tsam se ka ke he tsam a sem tu mo tsena a tsu ka go di a tsa a go tsia ana go ten a tsa kunwa ti tsam ta maspatra sika tsa se tsho khwe na nqama a idzi sena tedzo of tsa mo wa te go tsi sa o tlhek am se kinya magwati hi sena te khotse ne tiya go tsitihi ya tlo tsutsam te u a programs ke te tla ikwa te tsam te ko maqon de u kwana sika mbe u khwenya ta adzwanga etsa tsare ta no nxe siketa matin de u kwana hi sena qonxe adzwanga etsa tsare ta nxe kwana siki hi sena qonxe kangar musobo siki te u ansa siele dzi tsinza sena qo khadzi u khana DNA taqiya tegwe anza tsinza sena qono nxe DNA taqiya tegwe anza te u check am sekete u siele taqiya tegwe enxa amaqo nte u khwe engo iye hinyiri ta ta khona atsinza sense a siele hinya qwa DNA se kha he nxa te kwa ta khona a kha qwa iya qo te u a siele dzi taqiya tegwe tse te u check am sekene motho a go a thiya te tsamska a tuma si yam te u check am sekene sin kanker sia qo kwane a tsamski anza a khwe sino qunga kwa qo te u ni tisu taqiye te khwete u tshese u khasonde di eqiwa iya qohe no akwana sika sino nqe kanker musobo ikhwetsa qotsa u check amseki u waqisika no atsinza tsinza senze te u check amseki dinzi hisana akwana sika teke hetsam qiwa kote te u check am te xa usana kote ente ana kwa enkwa te u programs ke tsam te hinya tinqi silent killers ta create dzwanga dzi ante koma ko ke tsam ni diabetes ho dzi yinqi kanya nzamboronga awo dzwanga dzi amboronga dzi atsa ho hwen ki hetsam tsa atu ha sonde timboronga ke u ka gona tsu anza korodz of tsu kwana dzi tink e ya hanqi diabetes ta create dzwanga etsara kwa enkwena ni type 1 no 2 he eta tse u kwana ating ana ke nkankare musobo se u tsaka khwena o go eng khwena ate koma kwa kuri dzi 50 ga kasi ya khwena ke tama tse u kwana ating kankare se di tsaka di a na a amotyo ange tsa u kuna wo hi ke tsamse ka of ta tsu to u kwiri kamse ke tsara em koma tino ga tsana me ka te tse u kwana dzi tin tsa u ka go dzi no ke hem tsam tse u sentsa u ga sonde te kwana nxe make se u tsi khwe gana me ka te ga ti kwana a khwe a nyana nxe ka ngar dzi ka sika go dzi ta go no tsa a ke ya ga ho khwe mporonga tsa u ka nya ne dzintsa no tsa a sia ko tsa ka go u wa tsi ka nxe jwanga so ti ya go dzi tinxe jwanga zinde ku nwa tsa ya go dzi te a sin nxe ke ri dzi a kha wa kozi u wa tsika ate koma ko kwa kanger kwa tsantsa usa antsa tia na u domidze anka nwa kha kom kara kwa konte ke he tsam tse u sena ko te anke te kwa na dzi akung ka sakia ate nni ke ri dzi ki u wa tsite se tsang ave tan kana mi ka te make ho tsa antsa tsang a tsa tsia ko no of tsa dzara na hi tsam a ho ho sa ti tsa ki ke ri na hi of tsa we o ro hi we a ho si ho en tsa tsai ko tsho kho na nde ana mu kwa na dzi tsa tsa a kha o ka go dzi a of tsa nga maka go dzi nde u ta tsa hi ne tsa we o re ta a hi ka khwe kwa ne amakisi u tlhiye te koma kwa ting tse u kwana dzi u wa tsetsa a sia ko a ke ri dzike se ka ka go ta go no ga tsa tse u sentsa u ka nse u ane sentsa kwa ne ka nge ga ku nwa tla ya tinwe dzwanga sentene tsa tse u sena i kwana dzi tinzi tsa ga sonde kala ko nya ko te of tsa u ka nse ka nwe kana dzi sive te ko dzi a kana mi ka te before belt te koma ko kwa tsa u kainsi u o ka adawa te kwa nyi tshutshwa te kwa nyi adzwanga dzi ti ya kwena tsa ku dzi ti sasa dzi u kwana dzi kana akwana dzi kana mi ka te sasa si u ka si tama tsa muwa ko kom ka tsho kwa kwena kana mi ka te ange nde ku ri kwena tswi oro anza ka akhlasi inqesi ki mba ku ri kwena tsam oro ka tsa ke hetsa mtlwa ko te tsa u khavege khasonde tswi teta no ga tsa motsa ting ino tlhana go dzika dzaro ka ya go ntsa ke tsam a instructsi a ke na khatlo e tlwani tlhana go dzigana me ka te chemicals dzi ting dzi a tsa dzao ka tlo na ntse ano a tsa tlose na idzi a kwana se ka nwe sa sa go dzi a tsa tswisen ma ke go tsa tswisen ntsa u ga sonde te tsa tlose na go te ke he tsam ntsa a u wa tse ni ke ri dzi ke se tlang ka be kwana te di khate ha sa ani ntsa te ta ting te korota ting ha sa ani e te ke en kra tlose na ko tinki tu keri dzite aya kha kam a motho te khuwa masena go te u kha sonde te te u kwinzi an teki tsang tsusa isa mago no ke hetsa mni keri dzate tsa aya go tswara kha go te go no a motho te koma te kwa a tsa ke si isa ma kwa tsam sika tsa ki tsa ka go we no a ki tsho ku ka kwana dzi ti kha nka kanker shi u dzi kana mi ya te surgery ta ki te ti kana antsa tsa a tsa ti tsam sika kana a gore kwa tlo a kanker dzi a kana muwa tlo mayo sa tsa u tsese ke tlhara go ireta go na go dzi a kana a gore kwa tlo veno ti tu tsa kwe gana hinya tloe gana tsate tsamseka tsa o kanye gana kwa gore go no gana kwa kwe ka tsui adonasi gana wota sika ahe gana tanga ka a ke kwa na tia kwa na ngamburunga zitswa a kunya go tetlo na ofo kwa na a kwa na dzika gana tsawa tlo a transplanted gana hinya tlo ta go am kho a kanye ga bana ga tsakara tsanga gona tia ka ngare mo sobodzi a ke tim kanamika di chemotherapy ziye kanamika di ting ta go notsa o thia go di ting a ke gana tlhao ka tlo kwa na di treatment di ting a ke gana tsho ka tlo di gana mong ka tlo kwa na di

te u tai ko sekete ko sana ko ya Juan te u episode ke te tieng tai kwa te ngi ko lengio carcinoma bile duct ta ki te kanker mo so boeti he ko ya tsa to he tsa di kanya di o wa ke tsutsa nyam sana ko na kana minka te ga tsa siki tsutsam ga ga sitama a tsam te ko bo a tlon te ko ma kwa ga he hin we ko ke he anza te u DNA te kite go zitinte u tsheka amsiki te u sieletsi a anza nga ma go zi ndo go tsitse hin ndo go tsitse hin we tan a tsam sika a ga si u zawe a DNA ta kite go te u tsheka amsiki hin a te we tsam sika ni anza kanker mo so bo e khoya sino wo watlo no te a ke hetsam a ke ri tsa ke kana kwa te tsam tsa go utsu khona tsa a teka a khona tsa a nna mku tsi a tlo a kwa na dzika te mo a tlo jwanga go tsa matlotsa mo khwe ke sunwa ga ara kwa tlo nne palliative care te kana tsiya tsa anza ting tsu kana u spatra ane dzinza kana tsa a tlo anza tsao kudzi khwena a tsao sa a thunzin a semtu a mazita tsu sa a tsara kwa hin khwena a no a khwena ana kwa kana u tsao dzi a tsu sa na tagana tsao re tan ta tsa u kwiri kamna na a tso khwena tina tsande a tsam siki dzaro tsaireta a tsao kudzi kana tsa a tlo ni ting tsa u aisi katama kha tsutsam how could it tag the wag with the two corner tag at my time amu tesi uncle tam sikate u juanga zite tsara kwa ta zite u domizi a te tsa a or ta tsam se kati ya kona ere kwa kwa kom khama a ma juanga masobo e tsara kwa ta reta no ti ya kona ku itsa u dzi a ga te kya tlo no fer al kanker se kwa te ana kwa mo

Francisca tsamete mono ya fek amako 740 minute zenge kara kwa life itati anguna tsanet ya tsema ko angkate programme nge journal tamete kwana mka bunsta kan ekiti seta do darana kare ka ngok esika 13 minute ze ya kwasi ya ko khirisa hiye 12 rek amade kwa kham ka ikuzi journal tamet programme ke temo tete ya tsetre nte ko matengo pe vieke nuta yams na kwata tsamziki de hoeveelheid aan het kloon zat in moet ik kloosen dat die veral droppa die ook had is ja dat kwam ze ke ook ze tes na ko ATM ke bangan ga o ze ke dat hun temo sumbusu wa kita ma ko ook ze tes na ko nse ka hoe ten je ko aan dat ding je kwe na kloon zijn ge kwa te tv aan in zam temo ten kuya gaan ge ga ha kwam ze ke veelig wem kwa ne kuri kuna temo kloon sa kansi aan kwam ze ke wo ko ham Nustora zi oz gita ma ha temo kwen sa tem kwen sen tati kwen kwenam. Ti ya kwen zika temo wo nko siri aka kongo te anke kontantye wanana ta kwen zika temo teki kwa kutam. Ma kwen ki pe in e zika temo ayo ni safele kwe kontantye kwen di am. Ha wanana te kutemo stora na stora chana kwa kongo kongo ta am. Ma kwen ki kwen zika temo tseka. Gaat zou ik dat die size gaan winnen gaat zou ik dat die dat gewoon veel geld die moet kan ook kaart is ik had jongen gaan die trouwen gewoon go te koken en woven dan dat heel veel geld aan het aan kunnen dat die moet vooral dat bij weken jams nog wat dat kans getekend kousen dat die de hint dat die goed die moet kwaas is zoen het jaar wat dat kans ging tot die avas gaan te usirizu aninzango tseka kara zao kara kutawu te awasi tati temu kankwa kankwe kwa iya kwa takurisi ukiri uwe ngote si tati kamziki makwane ki tidoka tinge ate zara tati tamanteki uwe usenia tati tanu lati ya tavengi ate muka ati makwane kitu te kavana kwa kwa ranyam sirisu kawusu aninzam na kutemu kurisi ukiri uwe asi te kamzikanta ikra teki kaos na kutam kuna dito di teki ankiunza kaos na kungie nukamzi kakanyama kote siri zite uzi ya tekeu ta kutemu akurisi kiri kuri ya temu kiri ya tekamzi ki atekeu ata siri tesi ya kungwek ayik are kutemu wako te ama ko badraha kite ya urokwata nda ikara asiri nkote zao katati kuna kurisi ukiri uwe te nyako ansi akam he san kam en san kam ziki kuni sate muti ya kuzite hins na ko makwana ki di doka di teke lati ya tavengye ate zara na tita manteki tseka senye na tita nu September nko mate anka di teke kwa karate mo huze yama kote mo hinta ti kwa karate mo te nga tati kwa kam te anka di tengo sere anite uhem hawana te kwa kwa tati na kote tse karate mo zao kata ti no September nko ma akai kuzi kiti kuma kwa te nyako ansim kosi unyam uhem nute kum sa temu kenka watim kosi nyam uete ya urukwata kamziki sawe nge watit ave nge watim kamziki temu karati hiti ute usirizim tseka kwana hiki kha temu te zao katati kai kuziki keheka mte anka kwa kote nuda kha kuzitim takun temu te kai kuzi kha ati nuku kamziki kwenye kinsina kwa kwete ukai kuzi ya teke unisate nge kwa kato asete nuda kha kuzikam nga kwana hiki temu kana hiti sinu woku kuri o kamziki siri aninzam miya te kuro ta hiki tese kukangke unisate wako nga kwana hiki hiti o temu te nuda kha kuzi nde kuzi takun te ukai kuzi nde kuzi teke unisa aki kwa kata ten te ukai kuzi nde nuda kha te kuzi kim nuke unisa tseka kwe tenye te Munga dati te noda khate huzi kwenye kim. Nisiri kwenye sa zao kasenta te noda khate huzi kim. Tazi kai kuzi kite tia kwe kirente kuma te programe nge yurnal tamye te se kwa yams na kwa taham. Nupe yivye kenye ta yams na kwa taham zi kite usiri zi tsa kwa na kite munte zao kata ti. Te mua te pe ya te ki ya vire khate noda khate huzi nte huzi nga izi ki. Venu te di kwenye kite noda khate huzi nte huzi nga ek am kite noda khate huzi nte huzi te mua te. Ma kwa na kite ka kwa nge ate a kaw satan te leisi ya ngom tati, te gara tati, mbapira kien, kuzi
ke no da gate go se tinsi ngo e ke ngo tem e kung ta ti e ngo go se te no da gata man ayoni sa te no da gave ngo go se te no da gata man serezo kwa na se ka ngo e ngo e khama diske kante o re go te mo te kungwa go ta azi nge a te e ya ga tere ko te a ne za go se nge a tse ka di tanu te ke am tsone sa tsone sa ha sa go khutsu o etsaka kwana ke tsao ka te mo emia te te o serisu anenzam etsaka kwana ke tsao ka te anqe umsa qha o nge e ya tsaka ka nge a te tlete tsamze ke nga kwana ke be khuro teng a ai ke te mo te ta te be khuro teng te a qha wa go go te o serisi ta te mako ta kon mako wa te mako e ya te na e ya te skin ta e kra te mo te tsao ka go re tam ta anqe umsa ke ri nga kwana ke te ya go tsao ka ta ti ba khro teng zenge a te ngo ma khwaeng a ke ti ta no ke te ngo ma i veno e la ti ata ve te ngo mu ta hun te tsao ka ta ti te twa a ba khro teng a ke te ngo ma ta he ti he em ta kai ku ziki te ti a ke ke rendi ko ma te ngo program a journal ta mi te se ko yam sna khwa ta kai ku ziku ngo te pe i ve ke ngo ta yam sna khwa ta tsam ze ke te u feila khit a ne tsaun sa kiri kwa kha te tsau sen ta ti ske ma sna ti kha ti a kwa na zika is ka ta man ke a te mu ka no online go tsenya mo ta te kongwa te tsika ta maga si ya gwa tam nga kwa ne ke te tseun sa te motlo sen ta te mi ya te am ange ga kongwa go kya ya online ya tano ke he tsam ye go anse ga ana kwa istora ke te mo ga go tse o daten ga o data te ben ga kongwa te ga kong ta te nga kwa ne ke an tseun sa kiri te mo ga ana kwa lane ke ta ma te mo go tsam ska ga tsanqo ta go no ga ana kwa in khwena kwa te mo e ng skema sna ta go ha o se re eng tsa go ya go ta ti ya kwa na ska te mo skema sna te te ka u sen ta te ta se kai ku ziki te ti ya ke tren te ko ma te ngwe program te a ka te journal tamie te se ko yams na khwata hanuk asika te mono 6 minute te zi e ya kho ham go programme se ko khirisa hie 12 rek amate kwa tio boria te se ko tekre ko msa hie

0: Kimce wala ke chikde ya wali unke tolfir ke eska FM tole me gya ambu gun gya eska FM ayu tan gya tan tum ka kim ya min ara verten moyon departamentin gya wa kam ka pang ya ngolin kang hi a gya ngai wa sit Africa ke gani kuno kwa ki kang hi chikde gya ngok kam ka ka ka tan gya ngong India ai gani kuno ge jango yang hi a chikde gya chuge kang ka khuen kham kham ko wa president e ya kan ki gya wa Jacob Zuma ki chig de ki beside the kyang gya wa che kuta ki gani khuna kwa kan ngau shi kang he department a gya s wa ti kang aga chon ka he sing gya kham s wa Zuma ki prefat aga besu kang he chig de gya ngi gya India ki ngui yang kya uni ya gani khuna department a gya kham kham ko song ti kang aga gani khuna ki yang he chig de gya wa anel sun ka yang he khawit tamani chigde gi ngong ki wana uka tsi ki kani kuna wa kasi gi kham su wan hedru war aya kunan ka ang he sing gi ya wa lai an chigde gi osuma ma gi kuta ayi gani kuna national ayi aka ka o yang gi o falka aywa ko tri lipe yang ka ang he chigde gi ma klanga commission ayi gani kuna ki tisa ka ngau shi ka sing gi kham su wan Malcolm X ke gani kuna kwa Libya kang hiya chik gi khawita mani please sa chik gi chugi wana ya ki chu ka gani kuna ka hi gya wan la yang chik gi ngue panga yan e o la panga ka yang gya wan khati so KT mulefe ke December 2024 ndak gani kuna ka sing gi chugi wana yan kan ngau shi kan sing agia kams wan alkom xk kani kuno kwa ng kan higia wa salfoni ng aga kan ka kwe kan higia ng ke kondisan kan he sing gia singa mlofe ke gani kuno kwa ng kan ngau shi kan hin aga ka o yi ng o vi koma ka onjik digi afal kan e gani kuna chik digi chuk kong he sing gia kamsan National Ayi Taxi Alliance ke gani kuno kwa ng kan hi achik digi ya o kuyati kan ngau shi kan gya wa chan ka place wa kan chig de ge chuge tuhi kan sang agya kam kam wi wa vi kum kan chig de gya taxi ka gan kuna ka gya khali du te te ke na kam ka gan kuna ka he place wa kan chig de gya wa diesel ka ga chig de ge chuge tuhi ya tuiran 3 en 90 cent kan hi atini ge ke chawa 3 ran 14 cent per liter petrol ka sing agya kam sen te ge ian ran fir en diar taxen ya tik digi ran hoge chawan ka kawan tik digi awatio maka le ya khawit tamni gi an ya wa gani kuno kwan ta ki aka kaw yin tik digi wa gani kuno kwan ya tik digi to hi gi kan ka khwing gi kham sa u place wa kan gi chuge tui ka hi gi an wa tu wa gani kuno kwa ya kungui aga ngau shi kan gi awat chang aga place wa ke vi kuma kan chigde gen on taxi aga gani kunan kan hya gen ya te ka chigde gira tro kalik tro me ko yivi kuma aga gani kunan nti a ayi gani kuna kan hi agya ok ya gani kuna kwa un ka hi gya kham kham go sun wa yivi kuma ka hi gya wa taxi aga gani kunan ke ti kan chigde gira tro ke khali tang ai fasin kahi kang hechik de giawa ibola aga ga kang he chik khwan ai khi chik de ge chuk kawa gani kuna kwang kang sigya kamsu wan Democratic Republic Congo ya kunan kang ngau shi sing agya kamsu de ga chik de ge ti chawa 3000 kers ke gani kuna kwa kahi kang sing agya kamsu wa on du guan aya kunan kwang he ka very si chik de ge thwan ngalo khama khwen o kwang ka chik de ge he chik khwang ai khisi de ge chu ge kawak asing agya khamsu wa dir ka ai gani khunan ai ka kaw ying ya wa kongo ai gani khuna gyang ngun ya ta ke gani aka sis de sen honor in sis in tak tak kang hising de ge chu ge wana gani khuna kwa chik khwang ai 3 de sen siwa ge ta ge kawak ta gang aga chong khamsung aga ngau shi ge 15 ke mai ka ang hising gya su wa iturin aya provinsi kuna ko ang ka tigde ge thoi malu kham ko ga te o ke provinsi aya 5 fi ka tigde ge mo ke ne u aga e wam chang hum ye ya tolfirin ai fasir gam chawla di vit tigde ge wa ye neri kham cha dir ge sam chang hum ge SK FM
1: tsama XK FM ge 12 fi re tsama ko 5 minute jinge kho ha mamara ha ho ngi ekya shika ke ke tena ti marats bere ho bori ashara ma teram departement de cha amuji se jaro ta e kunka to ina di ne tlo tlo go di gana wo de beng go South Africa se di wo commissariat ya India ki ta e ku akunka ra ita ke tem president de Jacob Zuma ta hono bismi si koma a Jai Gupta tam ata shwe se ne de departement de go se sa ko mu wa tingo Zuma dara he India ka union ki amiye ki department de nga de kwano wo commissariat se mberiwa e nungu kwe akatema kuma Anil Shuklal ngo kwa ta dikga ko awo hi kire ka ai a hari dwar ta chi tinga ki te ka no juma re kare gupta kwen she ama kunwa kare be tam kaite tem o ma falke auna uma Godfrey Lebeya madlanga komisi ki tita ai te am jaro ai he ni polisan a ho aswara mata he ku a Malcolm Exim aninjam Lebeya musupia te polisan na operasi ai sin ku kwe de ko kara ku imkoma Katiso Kate Molefe me December 2024 ke anchi nye kim. Ama nga da sin Malcolm X a operasi e hisa na titlam si kaham a bela na kon ngahi gok akwe ti a ki Molefe m a e ki ngo falke a unja kwa kwe khamata ngo minya te adam. National Tax Alliance he nga ati sin ngte si ka ngo hutu di ngu ye paro susa na khwati e khomkara an tew sa teksi a uko na khomka kutam. Diesel di paro at hukaw si ka tuwe 2 ran 3 nientak no tuwe 3 ran 14 sen per liter ka susenata no petrol di paro a 1 ran 34 sen de ka susenata. Kuya ma de kwe NTA ngawken a Thio Malele nga de sinu ngo a teksi ngawnja te kon o na kaya kwa kumunga gwe ngo khana teksi a kwa kaya kwa paro a shuya gwa khare tam. Ama nga ta kha sin houtu ngui susenate ho a teksi kwen a hongo ka te no anglo isu sana de kwa khanangye khana o shere je shui no go taxi a jao ka tlun khwena tse u se tswara hwa gwem NTA kona a kara to romenden a ina go thom kara jaro ko taxi ane a o khwena atama te ka khata porisi u khirwem o khwena o ko hengi e bola jwanga si Democratic Republic e Congo ka ti he 3 days and the like we share oro kwa tim ni jwanga he buntu bigyo ta ki te mushobo kwe he mu ite kwa nuk an tse uni sa kwe sena chao kwe te na tia kwen a diar ka ki unwa tem kongo si uru mende nga di kwa no 6 desen iyo no ten sesen takta ka kwen ki jwanga he ho ho iti no 3 desen siebe kwe a jwanga si ka o ho hati tam jwanga he 15 mei ka ituri mukunda ki nyama ko thara hi no ngutle si ka 5 utu mukunda jiu ka se ko shuri na kwa tim 12 ribore ada te ki khere ngwe khawana ha tsu bore te ke ke gwe tsame yen ire tsama go yoma

Ebiki van alles dat ding kams kat aunat sanne dia tria mako dia ankatim. Nu kreska trametim onu 12 ek amako 6 en 30 manitezi ang jikara kwa radon ertensi evang o niha efenki. Nu kaisi ka temu kano 24 manitezi ea kwa hango programme se kwa khiri sahiye varisan mutvieta metihem. Temu yin irek amade kwa kham. Program ki pori ko khosite anka kutati kwa kha kai ko khosita mate mote kai kutati ko ma September kwa ko ma yams na khwati no tsiri ka ngo nge ate mo ka te no tsaka ko ate mote ya ro khata ka kone ki te anka te abasi na ko te mo tati September ngo ma te ya ka o te khositinzi ko na September ate mo no kwa tsunya ngo nge ate mo ka te no izi ta khun doazi ta matsinza sna te kwa kham Makwane ki temu ka te uku inzikita ku anta I karaha Tsinza sina temu te ya katati kone September temu ka no mwe tuwe nkako Nka ozi ya tuwe nkako mgoema kwa haka iku zikite tihakri kete ntiko maten Te uyarti zi ozi tamat uwe ntati nka mziki kone blome kuziteka ofu izi tamateka tati kone September nga otsinza nkwe mange atemu kate kwa kha te uyarti zi ozi tamatemu te tsinza tati boto zi te kan tati kha kone boto kwe temu te tse unisa kome kha kumunzi temu miya te stora kate khavana siya kusiri am kara kutunga nguwe marate u boto zi nge siya kwa ana kono ate kana ta uzi khazi khavana temu te ten unwango kwa kone ki antunza kiri ten kamzi ka mungu awasi ke huzi yoka September ngwe mteki ya kara mate hozim taka ikuzi kite tia kre kirendi kwa mate nwe programe vati san mutweta miete se kwa yamsi na kwa tahango siya kwa khiri sahinyek eisi kwa kwa hama niteze ya kwa ham yin irek amate kwa hama

Exka FM 107 ngxakene ngareke mntase amtsaka bitencindwe ngecamtsake mduduzi ubecamtsake ngeke nginibiye keke xala camtsonjwa la khamseleke xala awavusta ke aqonqamseleke mtsakwe yamtsakunqosa temore man ngixawa ditude ngetude sinsinto ngamtsakwe avusta haya khamseleke mtsaviki ya imtsakunqomtsanqonze yaqhamseleke kawiske mtsakunqomtsasinike mtsakwe achotsisa inqonqonta aqham umaqhamunqa furela qhamike thimbuntu mike xala cambe kola khamseli ke twi cambe akini hamunete wami qaba vunsi ntirini ke cambe sike maqhafu stra tsumai atewa ke cambe wa cambe burham ke xala cambe ke kwise na khamseli ke cambe sike wisike cambe tutu ya cambe cambe burham qatswa tutu wa khamsa ke wisike na ncake ke cambe mani autoa mtse cambe tsumai cambe ni tswa aqhiya mtsa wola e tla wisike jala qhama ke cambe burham ke xala cambe ke wisike na khamseli ke cambe sike ke kuma ncu ke cambe ya burham e xala mtse tswa anqa ke cambe burham qatswa na khamseli ke cambe sike uke ke mtsa titi singa e ya konhamtsa ngeke gikawisise ka ndoma mtsama ne a kutotsa ujala tsamse tsai omtsamani tswa singaka tangi deke mtsamani ya okhamo tsamse tsikitsike mtsamani ya qha tsamse tsikitsike mtsamani ya utotsa gawisika ndora ka xhane ke pasi mtsa singaka ke ne kana tsamusisi ola wisisi giya kwa e he aseka ncotsi kisa giya kwa e ya ngulita utsikisi na mko e ya tusa tsi kwa e ya khamsa tsi ya ngeke ka wa tikhama a ngeke kona kang a tsalitwa regarando a reclamo sin ikala tsumtsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsum tsama imtsanam a qhamtsela ke futhi ntuna umtsasimtsa tsama ndwa umtsanam kawisi ke a qhamtsa ke imtsa earphones da ga tsama tsuma qala ya wa a futhi ntuna ke tsama ndwa ramtsa singa wisi ke imtsa titi ya tsoqeqwa tsa onqe ke tsama ka ngothi ke qhamtsa pala pala tsama tsama tsuma ya ndwa onqe ke kawisi ke nama tsama ne tswa wa umtsama ne tswa qhamoka daga a pala pala tsa da tsuma o tuwa umtsa tsama ya qhamtsa a wa futhi ntuna ka kawisi ke imtsa titi da ga tsoqeqwa umtsa tsama ka nathi qeqwa tsa qhamqa wola sengno mse titi sano daga pasim tsa sing ngi kim tsa mone tswa a khamwa ka usena daga kham tsa rim tsa pasim tsa tutu sing ka ki kim tsa ngwe ta ni tsiga a khu tsa ko tsiga o tsa khom tsa tsogo tsolo ka ki tsi ngi kwa go tsetwa mse tsi tsiga mtsa korta le em tsa tsi tutu tsiga wa sing o ka ki kolete ma mtsa a khawewa kolete ma ka mtsa tsa ga kham tsa sing tsa ngwe ka tsi tsa kham tsa mtsa ka tsi tsa do tsi tsa sa tigasa ke vigine mai daga bigas ya sai vigine mando wa tsa ya gawa ngisinge ya dio qinqwa ho ngeke ke ka wisa na khaya pala pala tsa exam nam tso singe ke kem tsa anu ya ku tsetwa tsa ho tiwe ale gawa yi bilongisa singe ke tsike ka qoqa qo tsike ka khoqo ya ngeke ya tonga qanqa ka e ya tsibya qanqa wa kuje ngeke ne ke mo tsibya wana bilongisa ka qa ka je mo tsibya wana klasi je mo tsibya wana kharati je mo ngeka ka kawisika ndo kanqa ndake konaka kawa ka pala pala tsa tsa tsa ke kine konaka mtsa singa ke vike mhe ke ha khoqwa vike mhe tsika ngqa ka mtsa tsoko tsolo ka ke vike ha khaya mtsa o tsam ke ha khaya mtsa ke mtsa nwe ke ha khoqwa tsi u tsinga ke mtsa tsi asa to ka tsi gasa velong sa ka gane ga sa velong sa ka gane ka wa tsi ya tsi jela khamo ke tita no tsi ke nqa o to tsi ke si no jela tsi ke si nqi ke ke tsi ka khoqwa ka wa ka khama ka singa ke amane kwa o ka daga to khamo ni kwa khaya ka daga jela khama re mtsa tsama kutwa mtsa singa mtsa kitara ngwe mtsa sake DJ Moscow ya tsi tsa mtsa wa ndali yo mtsa kitara ngwe mtsa tsi tsa sake kala tsa mtsa ngwe sina kon hamtsa mtsa pasi mtsa tutu sing mtsa tsa mtsa mtsa ola sing kwe mtsa auto khama ka wisa no of kwe mtsa a khi khama ka wisa no mtsa mani tswa singa ka wisa na ta utsa la khama na mtsa kala mtsa ko em tsa tswa nga awa kwe hem tsa singa ka wisa na wa ka tsi gea a ngaita ke kawa ko e asang khama ka wa ko e ikanga tene wa long sa khama ko ya tene first time khama ya ngeke kini amane kho wa ka ta tsike a singi o tsike e kang asang ri awa a tswa ke a ngot sing tsiwisi ga na ke kini ma tswa ke mino sing tsiwisi ga na ke ne ma tswa khama na sing tsiwisi ga na ke ne ma tswa u thula kona ta ka wa ko e e pasi a toto sing khama ka ke ko e ya ngot u khama ko kwa tsena kona ke a kho ti tswa tsena ngete kini kana tswa musika na wa lo si asing ya ka ke ka titi ta kona kang atolo ta sing khama ka ta angle ke kana tsamo si tsiki a o tsonno angle ke a khama tsaka usika na
kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama Akanati, okwe gang, Amukamati, okwe, he got itchy. I got one leg quay, our tongue a briggy quay, our Santauka goes in a montagini. Mangulito, da passi massing hit of Mangulito, passi, maka or toga. Gang quay, agini, magitrog on a mutuus of a mutu camagona, and agini, as I'm hit, or if we stand see the chimaganagan, agini mutu, gear cacona, mutu gear problem on a tamatum, quay, qua kama kamami, zera kamami. Amdali. Wa DJ Moscow ga tsamsa ke tsala tsamsa mo dam tsawola ga kwa ka mo tsamsa tso lo wala tsamsa ke dream tsa tsamsa education program ate o ke wala tsamsa fere dam tsa sa mtsa ngi ya teng o khong thali ke khwela mo tsala tsamsa mo ke exkeng o nna teng sia nga ke ne ga mo tsa a bi vi te tsala mtsa sika mo tsa ko mo tsumi ate o ke ko e ke mtsa program o tsa ya mtsa sa mtsa bori ku mo a wa fa fere ke tsala tsamsa ke ga tsana ke mtsa titima ya tsa tsamsa ke tara ta mo tsa program ke ngi mo ngi

ka FM 107 xinxa ke niyakala ke mtshasa mtsha ke tira ncindi wakhe DJ Mouse ko ke ca mtsha ke mdali wamsafithi ncina mtshasa ke mtshawula yanqhuba aka ngomcamsa ke ola xela cam xometo ica mtsha ke tuna khamonete ke thimbo mtshasa ke mtsha didi maka yacacica ngasuke ngixela cam ke usiyena qonqa mtshasa ke mtsha phasi mtsha tutu so mtshawula sengci kulithi maka mtsha tutu ta auto xhama kwela ka xhamsa le xela cam ke mtsha xhota ngaqhama xhama kwawa tsige mtsha phasi mtsha tsingo tsige phasi mtsha thopa nga xhamsa ke mtsha phasi mtsha tutu sengci ke ina sitshwa gya tsike kankana tsamusisi ka watsi jela sena mtsa saki a qanqume ke ka usisi ke a ngxoto o vikoma ke a ngwa vikoma ke a guli tsa o tsisi ke a qham o go e he ka nga fuluka ke ka watsi jela senga ka qhena ke tsisi kana gya a qanqume tsisi kana a qhama a tshwana tsisi kana gya a qanqume a pa sa sengi a mani kwa a uzela ka usisi kana a mani kwa a panga ngwa ka usisi kana a mani kwa o tuwa ka usisi kana a mani kwa o jela kama ka usisi nevan ka usisi kana ka gya a qanqume na pa sa ngeke ke ne tsika he ma sing kwa ka o tsike ka ma sa tshoka mimani hwa tsike henga jela khamani hwa tsike henga fistan khamga mani panga tsike ka jela mimani hwa tsike henga jela mi wa qanqin ka e hikang a khamsing o qanqin ka ya qanwa qanqin ka ya a ka a wa asin o ka wiska na ta ka nga ngai take ni ko e ma mtsima ma pasima o qale ma ka wiska na ka khamsa re msa qapa sim se sing ina ga tsike ya qawa msa ina ga tsike ya tsho msa ka fuka ini msa qwa a thwisa nqo tsika na msa qwa a ngli thula tsika namse tso a panga thula ka usina te kawa a ngai ke ke tsike a ke sinqo ka utsike a ke sa qo ka a tsia tsike a ke gukho ka wan ka ngang da ke ana tsi tsho a o to tsa tsike tsika na tsi tsho a o jela tsa tsi tsia na tsi tsho tsike a singe ka tsi jela singe ka kwa ya qanqa kana ka ya guli tsa kwa ya qanqa kana ka ya qhamo kwa ya qanqa kana ka ya tsho tsa kana ka ya utsa da ina khatsi ya tso singa ngoqa le ina khatsi ya tso tsiga ona ka kini ya tso khamatsana tso wa tsikana da pasi asingi ke ke kwa e he ka ma o ma khama tsigisin o ko e ka ma to tsigisin ma wa kulite ka wisa na wa kwa e a lo sa khama ya ngi ka no sigi pasi mo a ngi ke ka usigi pasi ma khame on tsa sare ke ka tso da ke ina khatsi ke a khama a wi ina khatsi ke tsigia o ina khatsi ke he a ke sa ke ne kwa ang ma tso matua at a tsigisinga matua a jela tsigisinga tsike ma sing kwa kawa

apasi makas nanti gising apasi mas aci gising kan kau kama kami tidak kangen lagi apasi karena kamu sisi ke eh asing ke kici ke kau am agani cikgu ke jala a pasang hi kaki apasi cikana anggu cikana apasi ang ama kaki ne cikana ke kawang apasi ang ke mingkiu cikana ke koming of ming ke kau cikai kikano tapi eh masa sengi karena kamu sisi kau ke cici aci yang mau cikai sakwa kula yang ini cha kena ke kancana uchana ange pangai kana tsumisi o tsiti tsamya akakwe go ya tso tsakwe kan kona kan ka ka ka khuqhama wan kona ga tsitsamya itsa kantsi o kona itsa kangu tsita kore tsa tse kwa he gya ko problema gya ka tsitsana sende gine tsika yang tututu ka ke sa tsike he ka ka ke tam kwa tututu ka ke gutse o tututu ke festantsa na tsinga kan ka ke tsibastri tam tsa sende ke kona kan he o ko itho ka kama a wa ke tsi a tututu ke sa agis aga na ma atso afistan kwa ki tsiki agis akoka nam tsa sike kawa kona kang tsiusi gana atso kham kona kang tsiusi gana akho kham kona ga tsiusi gana tso jala kham ke asa tsi ho ki buchi ho tsi apa nga tsi da mar ka tso tu tu ajala la ter ke hati kham tu tu tsa sa ho la ter ke tsa tru tsa kha buchi gana e nga afistan ka ta ki ne tsiki ka ki khon koi tsiki ka ki tam koi ta ka tso ka problem tsi ho ka ta tso kona ki tam da ka wisi na kang ni kana tsum sa tsi sing hege oplosen wa koe kang agomi wa ato oplosen kula tsiwisi kana muka wa tsiwisi kana tsoka kukona kakuna kama kukona kuna nye kama kukona kasa akwe kula kakua tsasingi koe he gongkona he atuwa kwe gongkona hakuwa kwe kona kwang tsasingi kistri kwa kama kuna tiki stri kama ka sa akwe akula kawisa nage kakua swake kakula kakua tsasingi kona kuna kangye kachi kama kawisi kana waka long sa kama koe along sa kama ka awasin he kake ntimakang kama a ntimakang to a tsena mo pasika ne ho ka tse tsena mo pasika ne singa ka tse ka wisa na wa a sing wa tsanka tse ne si tsaka ke ni tsik nge ma tse o qala ke mesa sing tsika qala ke ma sa o ka wisa no mo pasima ng ka ke tsi plani mama o ngotsike mo nga ke tsima na mama ka o ngotsike tsi plani ma ma tisa ngotsike ko he a singa ka ke tso wa ka ka kama a pasang nge ne an tsiwisi gan lo adlong sa tsatsi a tsung tsatsi de ke nemo tsiwisi gan ka tsodzela kwa tsigan tso pasi kwa da mi mani wa nka tsiwisi gan kwa o kama mo mani tsiki mo mani sa out tsiki mo mani kanga ka wisi gan wa asing hiti o sa ngiti ngsingi ki a probier tsigan na ki ka ka kanga probier tsigan na ki ka tisa probier tsigan na ki ka ka ya ngsingi ki amani ya wa tsiwisi gan a kama kama ka tsika gyang ka dlong wa ka ngi kan ki tsike a ngo tu tloka kan ne ki tsise na gya ka dong da ma ke a ngo a le kwa ke usi na ta a tsong di ama sing ke ni a tsot ngo ga ne no ta ke ne ke usi na wan kan ke ke game se dong ke a tsot tsong ga ne tsum si a panga tsike a tsot ga ke ka jala se ka wa ka tsi jala sing ya tsike a nga ke ni ka ka ma tlamo ka kwa ka jala tlamo ka kwa ke usi na ngi ke ke ni ke a ngo ko na ka tlam tsi ga no ka tho tsike ka nga kha ma tsike ga to wa tsike ga jala aki ne mitsoa kasingo go mitsoa wa ganisa na mitsoa khamsa na mitsoa ngo tsikana asing tawe tsana fa ke ne mitsoa a ge ganisa na pasi ma pasi ma ka ne si tsami tsike tsigisi sing tsami tsike tsigisi ngeke mi mani kwa o hakale ma ira ka kwa a khama khama wan kana koe ya nga koe atoma an ne ta af ne ya ka wisi ndo ai to nga a tsuna ka wisi ndo he tsoa jala a tsoa o kham ka wisi ndo he asinge ka tsoa tsijala singe wan apa si agia kwe hijala kama hijala kama tu kama wakawishi mta singi kala ke msa kwa wakwa msa kwa ke gaw sing ta ke gaw wa nga ya gai u msa singi kwa kwa na kangi problema atis ya sa kwe kakula kuna wa kawishi kana kwa tu kama ke chige he ita nga ya kankwa chige he ita nga ya kakwe do chige ita nga ya kwa kwa kawishi kana kangi ntaki chige he asing kwa kwa kwa tu kia akfistan ka akwa gine chika ang wap kwa kemi problema tak ai titi asinga ke ni akis age fistan ke fage singuka gising gising hiu ke ko heka ke khogi khokha ma kha kini ko e ko e ko e magi tsawa ta tsike magi kan heka ke ko e tsike magi kan heka ke tsawa wa ko e ta mi monia wa au kha au jara ke wisana mani wa ke wisana ka to a pasi a sing ke ger garo e heka khogi khor gare ga khogi tsawa gare ga khoma heki sawa a maka quality quality magi kama da quality magi kusa kawisana wa ko eh he na to to asin ya ka ya kama kawisana ya western ka ki chige ka ki khon kwa chige ka ki tam kwa chige ka u kwa kama ne kwa
kamane kwa kusiana wa asingika ngeke kwa tiki unam asingeke kwa problema awa dama kanasi o tiki yake kangu ngam tika na kangi tetika tiki yake kunga tiki yake tisa kanga mi tiki sa kiti kwa kuika kikandoa tais solange atutu wa saka utiti agi sa ngeke kini tiki hima kikai kwa kangi tiki tiki kika adu ita akwa ngeo kini tiki aki sa akwaga o tiki yake singkoga tiki yake fukoga tiki yake aki bidul koga atwe tu ngaka ki ngeche wa atwe tu ngaka ki kakuti na ma tiki kang aki tong kang kwa tiki aki tu kwa ngay kwa tiki kwa oh tiki pasi yaogu kwa ka adui ta akawaka ki kanyle kanyle akawaka ki kanyle kanyle niya pasi ya sanyayu ka ya toha pasi ya chate ni kwa kwa wucha pasi ya chukwa kama wucha wani kwa kwa ay he kang sakwe kwa kula kwa ay he gang kwa ya kawakwe kwa ay gang kwa ya tichi ngay kwa kwa ngay tichi kwa kakunga da titi no da kausa na ngaka ke titi sindwa ing apa si atu tu sing u ni kulite ma kangwa ti jala ko e he kanga kusa ko e he kanga kwasa ko e ka ka toa ko e kan ke ni wa ti kumsi ko e au tsa resta ka nga a toa nga ko e ta ma to gi a toa nga ko e he sa ku kula ta ko ta kam o kani sandwa he ka ko e he kama a ko he nga ko he toa on kona kangwa ko e a fu ka gi a kona ka fu la ka ta kona kanga ni kama kona ka am kama kala ke msa sengu ke kanu ke ke do msa ngan sengu chama ni chwa awa ka usi anwa chama ni chwa kai wa ka usi anwa ka usi anwa ka ngan ka ke ke he ak ngan ha fustan kama ka usi anwa ke ke ni ko he ma ke ko he ko he ma tu tu jela e ka ngan ka ke timbu anwa au titi sana ngan ta ak kon he o ak e ke ke kule ma ka ngan atsung kru uwa kule ma ka ngan atsung kru mwana wa kule ma ka atsung pasi u kulima kacho mu fustan u kau sigano kulima kacho ngeki ki ko eka ma golika ko eka ma khamaka ko eka ma khama ta guaka ko na kama khama ta ngoto tsikana wa chimbo e o titia e ya tuna ya a sa ngi u o sim ngi u ki ko e ya ki tsawa a tuna an faro ga ngi ko e ya an faro a problema sa a ama ga ki ne ko a ki tsaw khama ama ga ki ne tsi a ki khangu e ama ga ki ne tsi a ki sin e a ki tsai kang kichia siu sikana kang ngang kiki titi ndo ak ngang da sing tuwa uchi gising ak ngang tau tuwa uwa ak ngang kiki gising makere he uchi gising ko ee kiki kuwa ko ee kiki kawa timona ak ngang ta ak ngang waka ngkala ta au jela u kang waka ngkala ta u kama uka kang waka ngkala ta kaka tu kama wa titi ee pasi asing uwa siu sisi ka ee kama ni kwa uwa ka kata ka tu kama ni kwa uwa ka ta ka jela a titi ando pasi ak ngang heki tiki mang watu ee tike makao e. Nisa msa kitara ngando ya gita msa ki asili zindi bia gita msa ki uklaba wako wa msa kitara ngana msa saki kumumumge wala kakum kama kama msa dikitwe kama msa kini ndi harta kama nita usi msa titi ngatka kwa mfetkala gamsa kuma kama msa iwi vikta kikala msa sika makaya titi e ati yogi kwa msa wakao ngana msa parang kikala kama msa maki kumumunga na msa samsa kitara ngando taro ngana msa parang msa msa kama msa kuma saka usi kala msa kama msa titi ya. Sampai kita cium, tunggu lagi kalau kita cium dari dalam sesuatu sama, saya edukasi program kalau kita cium.

0: Exka FM 107 xinxeke nekara ke mntase amtsha ke tara ncini ntoa icamtsha ke zobuzinja dize stoke icamtsha ke kunzima uamtsha ke tara ncini amtsha ke xala camtsha ntsobola gqo mhlawumbi wexamtsha awathi uyicamtsha ke 5 minutes ke thimbo mntase singe mntse cwa acoke mntse titi agqo mntse cicwa zase ubake 10 minutes amtsha xamola xamtsha ake 3 xala camtsha ntsha saka wisike naye Oscar Kabinda ate camtsha ke mntse thimbo xala camtsha ntsha samse education program kiqhumunqe vungstahay sasengebza titika ngxaxa qhwaka kusena mza aqoda acamtsa chimbo athe oke firiri aqhamtsa lemsa pasi mza tutu sing mza titising wa otoka usisike ngqhwa kecawka usike ngqhwa qhwa usike ngqhwa ke tia o mza sengebza aqhwa ngxing sing mza mani tswa awudzela waka kusena mza sing mza mani tswa a otoka usena sing mza mani a khangwa ka usena mza singe kusena mza mani a wakam tsamana aqhi wakam tsamana autoca kam tsamani tsho alungisa cakam tsamani tsho khangwa ka usela singi ngikuli makanga ngiqhuqhama kuli makanga ngiqhuqhama kuli makanga pasika makareha gaci futhi e makitsoko e futhi ngixinxa kwela kuli makanga kawaka khamsaka ka usela kawaka cama ka usela ka uzela kuli te makanga waka khangwa cakwe ke titia e owola e ka utoka ka usela wola e ka khama ka usela wola e ka utsuma ka usela ke kwa ke tsoka kwa ke sawa kuli tema ka a seng khama ka kuli tema ka a qhi khama ka tsena ka nqedi ne qhalima e o titi ma e tsike ma tsama tsa o tsike ma lo sa tsa o tsike ka ma khango tsa awa ma phasi ma nqi o ma se o ka o sisi ke ke mi tsimisi nga e tsike ya khonqo mi tsimisi tsika di kwa mi tsimisi tsika ya tsoqo tsike ma mo ne wa o jala o tsa sing kana huko e a tsing u tsigising he a wana u tsige tsinji u a sing tsigising a wana tsike u gege ka tie khama kwe tsige a ngwa shanga na tsam u tsige a gisa ga na tsam ge ko e a tsam a gisa shanga ka wisa na fa gisa ga wisa na tsi wisa na tie khama kwe ka tsinji khama kwe a tsonqo ka a sing rika a tsonqo ka fistan ka ke ka ma kwen o ka ma ku ki tam o ka ma ku ki tsautwa o ka ma khoko tsumkwe ntsongisingi kwakhe uwa hithi gichonqe magicawa chutse gicawa hicemnqi aduyi hacawa akho aduyi hancawa akho awasaga avuner khamo kokini kwa mafur andarin khabo gikinqa kwa mqhotsinji kwikinqa kwa tsika mqhwa khakwitiya khamo kwe acongqo kacesingqeko vacongqo kwathi cefe stanti tsika athi cike aliqhoka ocongqo kwathi cike ku kethi chomo tsike akhango nqwa qonqeke kwathi cetisa ngeke kwa manqi yakhe nemacongqa ya aqonqe ne tsiketi kweka ke xinxa ede kweka tsike chawaye ka ngamwa ku eya wake akinqwa ku eya ke sama ngeke kamane ke khonqwa marke cemnqa duye yasiyaka aqa ali khamo kokini kwa mqhoko ke nqwa utshoka mqhoko itinji ke usena mqhwa ku tsimtsi a acovestan ke kawa tsike kang anqi acovestan ke kawa tsike kang akicama acovestan ke kamo qhokona nqa taka ngisi o kanqasi anqa toto cimanqa nqa tsikhonqa kolona tsikhonqa tsikhonqa kanqa enqa afestan taki ne tsika hema ke sing u tsika ma ke sang u tsika ma ke qawa taka usika na kang taki amani qosinga ka taka khama khama amani qosinga ka taka tu khama ta aqiu tsisinga ang tau jala aqiu tsisinga ang taka khama aqiu tsisinga ang taka gadzala atiti pasang hi ku usika na ke am kama ni ke kwa o kama ni ke qawa o mtsa ku singi ku e kana tsamu sisitikisi ka e ya tsigya akhama o atsigya akhama atsigya wanaka khunqa atisha tege netike mone ke khonqwa tike mone ke khonqwa ta a akonqa ti tsona o a khangu nqwa ti tsona o a atsala ti tsona dikini tike ke ke khonqwa tike ke tamqwa ka nqusi wa tike a sing dawa aduma nqwi wa afustan ke tike ne tike ke o ya ke nqwa ke ke sena tike ke o ya ke tsuna ke sena wa akagi sing o wa ke tsa tsa tike amani kwa wa ke sena ta ka jala khama fa amani kwa sa ka sena ta ka to khama tsa sing ke kawa o e he kang a sing hei khama tsi o afustan khama kwa tsi he ka jala khama tsa sing tsa titi ma ka kwa a tsenka qomitsa tsa sa ke tui kam tsake firan fir ta khama ni te ku mun ngaram tsake tarang ngaram tsa ke tsimwa a kam tsa te ke mo nom fundo mo ka kam tsa ke ndi zap si ni wa kala kam tsa tsa tsa ke tar ke ku mun ngum ke te ke sene kam tsa ke tsa tsi kam tsa program tsa ka du ke wisi sa hana ke oskar ka bina kam tsa ke education program kam tsa ke kala kam tsa commerce and finance wa ke wisi kala kam tsa sa ke kam ni ko tsa da kam ni ke ka ba khani ka kul ma ka tsa o nam tsa singi ka wa tsi ke he kang a tsa a ka u ne ke kwe ka kam kam wa tsa kuma ke excuse o nar ten siwa Hmm, ini kan. Tapi sama-sama, kita nak tahu nama siapa orang kita ni. Kalau tak cuma, xa le gqamtsa gquma gqamtsa sikamqhathi oke kwe ola gqamtsa wafeve mzasamsa bori kunqa
1: Escar.

0: 로 morubunga i kwe kuma ke khoma ngati chige wala e wala dri ka ke 5 minute kon ka radio xka fm tamola ke tanam kem program ne wa finance and commercial arrangements in program e wala ka ta gya kuma e ke wala hi ga no ye program ta tan o mi oskar ke binam tu dri ne dan program a ulse agi ta kon e ke kan da bon sta khat kam ko wala ko dri ka 5 minute ta oku afa or ko atkhaya ko lokadri ke dia ta khamni ta program ta chong ko age kun ha khya ki ko sik ke ya wa mgo su ya ko fitika no ke mgo su ma plan en ko plan ni ko khamot ya program ta chong ke ko sik ke wa mali akan ko dri tra no ke mali kan ko fiela wa ko sik ke ko akhamot ya program ta chong ni ko alu sik ta o ko ha khya program ta chong ne ke mali ko tham ko ya ci khwa e hega apanga ka wona mle ka tsala seng tamle ngano khama a khali khama ku ya mo se se wa tse mo ku wa ka mo tla ya program ne ya tsong ta ka e tlem ho khali a ka mo tla ya program ne tsong o nng ha ku ya program ne tsong mo khali tla ngwa ta a ka mo tla le o ko nng ha ku ya o long se ku ya program la tsone ke ka bo se ke he wa ke he nka ke a nngwa ba ke he a o ya o ka ke tsi mo ka ntom ka ya ka ntle ya program la tsone mo ka botse ke he ka tsi ke a tsho ya ko ne mo ka botse ke na bonse ka ntom ko ka ntle ya program la tsone ke ko ne ko ya ke ka bo se ke he a nngwa ba ke he wa wona he se ka a wona se a tsho ke lungsa a tsho ke o tse tsi mar ka tsi ke a tsho ya pong na ke tsi a tsi tutu ta tlwa gani wa ke tla ya account tla ya program la tsona ntse ke mo go program ma tutu he a ke mo notso ka go fitan le ntle ta fitan le ntle ga mo di account tla ya program ntse ke tla go radio sky fm one ke se tlo ke ne ga fm ta fitan ka go tsi
1: It doesn't matter who's against you.

Buya wena wa masonxi yang ke tung ke cam ke wolenda wola wa drika ke season 2 ndamdi tonga radio xka fm tamola ke tanga ke program wa finance and commercial running sen program ya khabese nda program na tonga tanga wa de kango xa on nga ku ya olong sa ku ya ke kawse ke wa wana he xa ge ya ngisen ke mqali ka khona mqali ko de konna ka ke ka tqoda or ka tqonga mka mqali ka qho ka qhoqa qhoqala tu kwasa ka kuma kubunga ka tsiam ke platne ne manka tuats ke hingo sia tsiam tka wats ke amunitsu wotu amunitsu kwatu sikulta ma au awana kwasa si to ne kan hote kon ha kwa program o tsene ke wose ke he fer al me ka gya foni ka kai or smartphone foni ka kai me kon ka ke tuwa kumka mtangu uzala mfoni sin ke ama WhatsApp ama Twitter ama Facebook ama chat tan halum no tsike axing ha yagi adata akugwa akuro kasin no to kwato tsike he akatu to kuvanga awona ka watsi to kama ka mkhwa he ka khotla ya am program ya tsong tan ke tikla go program ke no to ke no program tan no mi Oscar ka binda diko kama tsom ke program askis ingo kama tsamge program wa SABC vilungusa nqinga mana nqinga achotha kama ndi kusese ta wa Jacob makenga nginda gita sikamanga wa i ite wala e ya wangene mukubunga ya platform nqinga ngasinga kama sibunga bunga masaka masaka ta ite tulung sila

Exka FM 107 xinxeke nehala ke mntu esamsekitira ncike ke icamtsha ke nguye loko iqala cumuntsha ula ke xhumxhuma xhamtsha ke firi icamtsha ke 16 minute ke chimbo ede ke usiyana xhamtsha ke mtsha tuta singe mtsha titi maqala ke usike mtsha xhoke ncamtsha sinde ke wole xhamtsha ake wa firi rimtsha samtsha firi rimhum ke iqala cumuntsha ye wola ke xhamtsha ke wa firi ke qumunxhu ke nda singe mtsha titi ke tani xhonxa tsha ke usike na ke tsako maka ke te xhamtsha ke 3 dr ta ke lena support ke iqala cumuntsha ke usiyana xhamtsha ke mtsha tuta so mtsakam senga usisikana mani kwa kwa ka usiyana mani khoda ka watsiki ka pasim tsatu to sing kala kama ko game tsama ni tswa a kwa ta a udzela ka usikana ta pesa mtsaka ngwe kala mtsaka kwa tani a kango qawola ke khamtsa a ke a tweri ati tsiki tsimbo ta ka usina kon khamtsi mtsa pasim tsatu to sing ku mtsaka mtsa o mtsa wala utsike e kango tsi jala se wa ka e kam pasim tsatu ka ko da ka usikana kon khamtsi mtsa pasim tsatu to use o simo ka usike imtsa ama ke ka watsike ka hantsela mtsa singa inxeke ke nekana ka mtsa a ngoto ka usena ka mtsa tsa ke umangana ka watsike pa singa mtsa tutu singo ka imtsa tsa mo sim tsa titi sim pa sim tsa inxeke imtsa titi mtsa a kham o mtsa titi mtsa tsa ka usike e inxwa he to o inxwa e khama khama ka ka watsike e ka angange ke ne ama na singa ka wa ke inxeke ka watsike pa sa tutu mtsa inxeke ke neke ka khonqo ke ka khonqo ka kwina mama mani inxwa wa ta afustan o ka usike mama kwa asinqele ka usina mani kwa khamsa ka usina tanxeke ke ka etiti e kwinxa uma mtsima ka mapasima ke wole kwinxa uma mtsima ka mapasima ka wa ke ka usisi kwinxa mapasima sinxeke ka e jala ka ma choka ka e ikang tu ka ma khamra ka usina ngande ke atiti e pasa tu tu sing nxeke ke tsike he ka a khama a o tsike ka jala a kana tsimusi ka wa tsikino ka pasa tu tu kawa to kam ngisonga kini ko e ya sing hewa ka ko e ga ka ka wisena ta wisena khane ki pasa to to au se kai wa plani ngisinga ki amoni kwa kama qaqa kiti ngomse same tsa ko imse den wa tani ki ke uqa ke tlala tsam ka khane ki ka wisena wa pasa to to sing ngeke ki go kwa ke tsi asinga ki problem ga ga ki go ina khatsi ke a khaga ka ngonde ke kana tsamusisi ina khatsika tsia o fina khatsika tsena khatsika khama ka wa tsika ha tota o khama go gine ma moniki wa ta kone ke sing ka vanga sia moniki wa ta kone ke tsika vanga sita ka ncinde ke pasa tutu ne sitsa tsike kolo ke le ina khatsika a qe ina khatsika a go ina

Exka FM 107 nxekene gela ke mtsa samtsa ke tara ncindo ya ke camtsa ke kumunqike wola ka gqoma chama ka camtsa ake timbo ya wa firi camtsa ke 950 ka monete ke kumunqike ta kwisa na qinda ke mtsa titi mtsa tutu singa ke xala ka wisi ke mtsa ngqo ke xala camtsa bura mtsa songo wa kwe ke mtsa pasi mtsa tene tutu singa ke yina khatsi ya tsi pasi mtsa ngxeke mtsa pasi mtsa anfar ke ke wa tsike ka ke xao mtsa ngxeke ke ni mtsa ke xao ko na mtsa pasi mtsa dzanga ke ka wisi ndo ko ya ke ke khuqhama mtsa tutu khango ka wa mtsa tung ke xao ka wisi ke na ka tsogotsike ya problema ya tsigcemtsa ka tsogotsi ya qhakhwike la trick mtsa tsa saka ta makawa ke titi mtsa sa ngheka u sikana titi ne mtsa afustan ke kai e ka khonqoka e ka tapasi ka khonqwa singheka ke titi ndwa mfustana ka ke tsike ka angxoti tsoka wa a eresta ka tsa ka e he afustan khoka eresta ka tsa tsike ka singtsoka mtsa sa ke go ikamtsa ho ikwa mtsa pasi mtsa tutu singu o kama ka wisikana sengu moto ka wisikana ta ngonde ke ke mtsa tsam kotswa tsa nge qala firi re mtsa tuiri mtsa sam tsam khomeka ko ndo mhm nge wala tsam tsa ke driri ke mtsa ke sam tsa education program ke vanga mtsa wa driri ati u driri dia ta ye wa ka wisike oscar ka bini tsi tsi mo ke tsam tsa ke qala tsam khomela mtsa nge wala tsam tsa tu di driri dia ta tsa sa ke tsako mo ke tsam tsa ke lena support ke qala tsam khomela ka wisina wa mtsa titi ke a go mtsa tsa mtsa nge firi re mtsa sam tsa firi re ya khuntale e ke khuidam ke qala tsam ke wisina wa mtsa tutu sing ke mtsa tsa masing tsa wala sing tsa qhi nge ne ke wala kwa tsam tsa ke tuiri mtsa sa ke mtsa program ya tsam tsa ke ya program ke qoma ngere ka wisina mtsa sing kalam tsing tsam mtsa wala kan khog mtsa tsa ke mtsa program ngo khos mtsa sing mtsa tsing tsam a o ke mtsa tsing tsa sam tsa bori ku ke tsimbo ya tsam tsa ke fit fevere atewa ke wala khamtsa ewa siziri ke tetingai emtsa samtsa ngoma tangitse wa khuntali teke khudam ta oke african simtsa saka usi ngoma ke ngule ncitha qhamike ke thimbo ke emtsa qala ngomtsa qhamwa ngoma ke wala ncinci ngoma ixa ab victor ke emtsa sika maqhe awa tete akhamtsa ke tiwiri atitse ke thimbo ha khamtsa ke fevere ke qhuma ngira emtsa samtsa ke tere ncina ke qhamtsa ka dd general wat qhamtsa thandaza ke xfm 107 ngene ha

Paulus Mapondode yacia manje acwe mutame mwenu seisi amta ko yana ntwenda ga minute engye kwa ha woner ten 709 ka fm siki program te o boriko khodi te ko odati se ko nyamsena kwa tat toate ga se se khere na kwa go khere ka ko tsamse ka ga asi Siapa iri ekama dekwa kau, boleh kau sedek kau muda tinggi jika dekau mai boleh semua pondo de agan kau jinji de muda dekau kau je, gua yang menutai tadi, gua yang menutai September de ya orohati, wane September de meeting gua mah de anak gua kau, gua ah yang menutau sika, kau tamang kuri de tenuk eh ya kaya maku, au siya kau o reste sim tsaga tsudzi ya makotshutshu ta kwa nne ga bana dwa a di tshote go 2013 a September ya go ta tsamjika sa di tla ke tamaganu tsa qeqe go mo tsana go no go di tsa qansa ya ba di tsa ya makota ntsamga ka da di te mo kuti ya kwena ka go ta matete ta qete go e gronde tsa qanda go ntsa o sa e ka tsa qeqe a baradi ya te tsama tsa go wa go no baraete go ntsa te go tsiya te ga du o a te ga di tsi ya go anu tsa go gwa ga a tsa go gwa tsa kana ta go ke twa go tsung tsa tsunda o tsa di tla ya ke tama a a te sa ya ba te bloma go tsi tsa kana tsa tama ga nya go ga go ntsa tla ya tama ga win khuruni ya go ta go gile bloma na o pingi go ne go te mo kwa tla go tsamje kana ta ita a go tsa matsa a hinsa ya ba tsa kana sa ya ba teno ntse ga a ga ji tsamje te mo kwa September lente ngo e ma te ya o rwa ta e ana kwa nxuma so to ngo e ga a fire ntwe na September na go tano a dinga ka e tloga makatsa tswara ta kwende o tatsa kwe go te a ji te mo go tlo go na tlo ta go na tama ga nxama tang go emki le ana gata a di tene hi sena go go di ke engwe o fti engwe di mi ta di go di a o a di ke hi sen ta go di a go nam ka a ya gwa ta ga go e mano o ndi kha o re go ite mo ting o re ste singe ya ti ka go ngwe re ti ta yuli ye hi a ta ga mandela ngwe a di kha ga di ngwe September matino te mo ti kwa so tu ngwe ma ya oro kwa taga tanzi kunsa program te o boriku go tsite ko motati ya se go nyamsa na go taiki te ka kwa

0: emo phola ke tane kwa konke tshimbo e ko e vipani la santo a tv a gagale mo ke da sununu santos ntane ke da tuba singa mo tuba singa ke golden eros bhola am som tane ka tuba singa ka ke re konke nunu tane a inzira a tsike sa nontsi phola ke kwa kora mo sona phola devin city ka 0 still is khabina ka 0 sa netro Kruger United Nakia 0 da Orlando Pirates ka 4 atike phola ke kwa kwa da mkeda Samsung ke sana o tsitsu wa tbide ye gere ngphola firi a driving ya e droa o de go sa tin pende mil fo tkhabi tswa fa FJ gere ngphola firi a tsevin ya e droa e le ke di tobo e pindi asiwa gera sang vipani tsa ke sa last 5 match msano tse vina to droa e dobo e mil fo get a vinata droatsa msin yan e khawi get it to pote phola ke kwa kwa msin final to wa sa no tsigea msin year sti wa an 19 september ke nyu ya nina ntwe na season 20 FIFA African Cup ke da kunwa wa alali Saudi Arabia club ke da khotla ya kwa msin o tin ke october a wa tube dewa I get an wa MTN finally get a cook in Orlando Pirates the Oye Diardewa a CAF Super Cup final that I'm seeing in November. I got away get a Usam Algeria Maidi Alza. I get a Nawa Atiki Polasin Gipa Kwamki Kwanam Sunga get a Kwamki Polatani Twitter Wapwe and Sunkala Yang with an get a. Tsuna khatsike e bula singe he khankwa msi go gedeng ho sonda khara kalang da khadibi da wangi atsike bula singe he ukokwe msim bona ke da kokwe khama khora makala da sing ko evi panitsa a santo di a ga wa mtsima ga mtsige da sing o mtsima ga mtsige da awana msi gera ng hem tsage ga vipanitsa a dro msim sana ntsa ga elf pende da aga a wa milfort a gera kom ke milford kwada tsota tsa wa fierde wa tsike paninga mo uhuhi am sisa no tsi kisi ya injiri dam sini bola tutru ta khaba khaba a tsike bola ke kwa kom ke kona mta tsala ta sinko e vipanitsa a santu tv a gao tsima kam ke da sina mso bola tutru ta ngi khama khwe ta wa tsike paninga mo he ya tana clean sheet ka gera ngi ha mo ke kulang ke gusa yelo khati ke first half ma sekin makati gigita na kwa konke tsimbona jiba ale kwa kuma ke hunor tin sie ba ke ni ha ka wa tsimbo vi panitsa gigi ya khamsun sa mistiki hi ta gira khamsu tiki sa go kwa yi bona mageta ne kwa kon tin na masige tege position na e tjwa ti trong hi isi wa tsimbo tin kama kwa si gigita khamsu coach ha bi get atin ja bona juma kha ta juma tjwa tse bona ke kwa kota jiba ale kwa
1: Radio Xka F 107 onya ke temorkan bore ga si half time tsamgi ya kwa nne temon de konspani tsa tsam yo ka tsara go se nngwa go sa ka go tsame half time te meet tsame sa ka tsam nngwa spani sa se tsara go nngwa go sa na go nngwa go se tsaya ka go tsama na te e ka ga sa khosi na ga ka go tsam se ga sa ya ka half na te e ka ga sa go nano a ga sa khosi na ga tsam tsam se ga sa tsam ka half ndo te e ka ga sa ya khuwa go kire go tsame nngwa spani sa se tsara go nngwa go sa ka tsame na temo kwa nspani sa tama tsone sa khoma ike kwana dzi a mama lori sanda su kwase ko khoma ka ike kwana dzi a milfield ko ka tama se ko khoma ra ka game si ka ike are ko sere ngwa tama se temo go ndote ike rin ka nspani sa khasa ukri yam ka ha fu khasa ka sa kwena ko khama ke e gol attempts e temo kwa masanda wana ko ansi ka 7 shoot on target e temo kwa nfiri false e temo kwa nfoifu yele ka te was not a vera ka game si ka red card e gwana mga kha wo se not a vera ka sa temo kwa mdi offside e ka wo ka kwa game si ka ni ko na tsui kha ka kwa ansi ka wo se not a temo ka position si ka dia kun si temo go ni khan 60% position ka kwa ansi ka tia ko no midfield kwa ansi ka temo kwa ndot e ka ka yam ka ha fa ka kwa go tamarita go attempts e temo kwa nfiri shoot on target e temo kan 3 false e temo tsam dha yule kha te wo sna tebe kha kwa game sika no red kha te kha wo sna tebe kha kwa sika offside e tsam kha kwa wo ta temo kan kone he tsui kha kha kwa wo ta kwa game sika te kho no position e yen nan der ta person de position e so te kho kwa ka masanta wan ka tonu se ko khoma kha ta mil fault ko an sika ik e kwa nan zi a te mo kwa se ko sa qe qe ya go tsama spanisa on sika mil fault ko khoma ska te defend ma te ya